Дәлік иқынғы шоңғып керіп, су иқымының күшілі қаршылық күшіге қармай. Қатарғы елуқан ішкі кішіге бүтін күші білі еқылышып, оны бүтін күші білін сөңгі шиеніден тартып, бейхатар жағы өткеді. Суғы түшіп кеткен әр ішкі елін муапқиетлік құтқыз өйленді. Іштен кейін, егілінішке, ішкі амма токсикілет меніп, өстағының түшірге еғізінің өтіп атқанда, жанчы өріліп кетіп, тасады бей суғы түшіп кеткен. Жауға дәл вақтыда құтқызғачқа ішкі хайатлық құтқыз бейлінған. 2026 жылы 9 айда Жауғаның адам құтқызы шәркеті адалет елді педагарлық көрсіті шәркеті еді бекітілген. Қатарлық мүшкіл пәйітті мәсуліетчалық намайын болды. Адды кішіләнің яқшы ішлері тияншанны үлітті. Жауға бір қатымлық хақаниет елдің қайтмай секреш арқылық Hayatlıq mudabiyə səbinə saxlab qaldı. Şündaqla bizgə ölgə tikləb bərdi. Xəvib xətərdən qorxmay, kökrək kirib oturğa çıxışdək bu cəsarət, yana texim köp kişini dostluqnı yetküzüb, yurt makanının amallıqını qoğdaşqa rəğbətləndirməkdə.

Қомылда азырақ ямғыр яғыды температура 4-19 Селсия градус құча. Тұрпанда хауа бұлытлық температура 12-26 Селсия градус құча. Корлыда хауа ұчық бұлып кейін бұлытлыңды температура 7-22 Селсия градус құча. Ақсуда хауа ұчық бұлып кейін бұлытлыңды температура 10-22 Селсия градус құча. Атышта хауа ұчық температура 9-23 Селсия градус құча. Қашқарда хауа ұчық температура 10-24 Селсия градус құча. Хотанда хауа бұлытлық температура 11-19 Селсия градус құча болуду шүбал шамал шықыду. Хауа райды мәлімат аңлаттық.

0: арқылық 14 миллион киловатт саат ток чықырып, вәзіпінің 35%-ні орылыдық. Алдыңғы 3 пәсілді Шинжанда чықырылған ең энергиялік ток 151 миллиард 453 миллион киловатт саатке етіп, умуми токның 33,24%-ні егіліні. Бұна жыда шамал энергия токи бұлтырқы шу мәзгілдегінің 43,144%, куяш энергия токи 41,152% көбәйді. От электр станциясы, су электр станциясы чықарған ток азиеп, Шинжан электр энергиясы тәминат құрылмызының типіні ешіл, төвен карбонлық қылып өзгертіш қадымыны тезләтті. 9-й айның ахырға қадар Шинжан электр тори генераторы умуми сығымы 280 миллион киловаттқа жетті. Бұның ішінде ең энергия генераторы сығымы 184 миллион киловаттқа жетіп, электр мәнбәсі генератор сығымының 65,71%-ні егіліп, Шинжандағы бірінші чоң ток мәнбәсіге айланып, генераторлар көлемі мемлекет бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Автоном районлық тәрәқият ва ислахат комитеті партия группасының муавин шужесі мудир Тоқты Рахман 15-ші 5 жыл мәзгілінде автоном районның хасили энергияны ечеш ва унадын пайдаланыш әндізісіні яны му кеңайтып, 2030-ші елігіце ең энергиялік генератор сығымыны 300 миллион киловаттын ашырышқа тұрышыдығалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Шинжанның мол құмлық, чөлік, қақаслық ер байлықаға тайынып, нұқтылық тоқ еткізіш құрылышыны чөрідіп, ең энергиялік тоқ мәнбәсі базы үрішлік құрылышыны тезетіміз. Шамал, йорықлық, су, от электр энергиясыны запас сақлаш біргәвділәштірілген көпхіл энергияны өзіра толықлап етшіға түрткі болып, көмір, көмір электр, нефет, табиғи газ білен ең энергияны йоғырышны нұқтыда сынақ қылыш түрідін бір түркімні елға қойышны алға сүріп, көна шамал электр станцияларда чоңларыны кичіклерінің орынға дәсітіш бойыча өзгертіп, дәрежесіні өстүрішіні қанат яйдырып, йорықлық, ысықлық энергиясыдан пайдаланып ток чықырыш бойыча етеш пайдаланыш дайырсіні кеңайтып, асили энергияны көпхіл етішінің еңі әндізісіні бейітіміз.
1: Станциямыз хәвірі. Аптаным районның арқай жайлардегі нұқтылық түрі құрылышларда құрылыш мүддеті чәң тұтылып, сүрәт алғы сүріліп, еңі ілгірләшілер қолғы кәлтүрілді. Еқында дөләт электр тори Шинюэн, Шинжан құмыл тартмы су электр станциясының юқырқы су амбары тосмысы вә амбар әтрапыдегі бетон езлік тақтыларға бетон қойыш мәшғылаты омымызлік тамамланды. Бо төвенкі су амбарының бетон езлік тақтысы біткендің кейін түрді яны бір ачқышлық құрылыш түгінінің тамамланышы болып, су амбарды су сақылашта асас жәттін су сыңып кәтмәслік шарайтының азырланғалықыдың дерек берді. Юқырқы су амбары тосмысы да тосмының әң егіз ері 49 метр болып, бүтін тосмы езі бетон езлік тақтыларыны өз ара джипслаштырыш арқылық ясалды. Құрылышшылар тосма вә амбар әтрапыға жәмі 193 парча бетон езлік тақтият құзды. Джонго сучылық су электр бірінші құрылыш идарысы чәклік шіркті құмыл тартмы су электр станциясы су амбары құрылышы түр бөлімінің директоры Гау Хонли мұндақтыды. Құмылда кечі білән күндізінің температура бәрқі бірқадар зор, шамалмы бірқадар күшілік. Біз инертлық материалны алдын соғытыш, вақт пәріқләндіріп, мұстәхкәмләш вә кейінгі асыраш қатарлық тәдбірлер арқылық тақтының еріліп кетші қауіпіні төвәләттіқ. Құмыл тартмы су электр станциясының омуми генераторлар сығымы 1 миллион 200 мың киловатт болып, 300 мың киловаттлық су тартып энергия сақлаш генераторлар группасының төті орындылыды. Юқырқы төвәнке су амбарларының су сыңмәс тақты құрылышы тамамланғандың кейін құрылыш топташ құрылышыдың су сақлашқы тәйярлық көріш басқышығы өтуді. Кейінгі қадамда құрылышчылар давамлашымы құрылышыны тез алғы сүріп, 2028-лі бүткізіп ішқы кіріштіріш нейшаныны ішқа ашырышқа әқиқи қапалат қылыды. Шинжан Хуашыдан Торгерлікі Халқыра Кәсіплер Бақчы районының омуми селінмесі 2 миллиард 500 миллион юан болып, омуми құрылыш көлімі тәхминен 130 мың квадрат метр. Нөвәтті бұл түрнің топташ құрылышы, сұртқи тор құрылышы бүтілләй тамамланды. Йолларының 20-дің көпірәкіге қармай ятқызылды. Өй ішіні безәш тез алғы сүрілмәкті. Түрнің

0: Yeni bir gün, yeni bir seher, yeni bir başlanış bolsun. Kadirlik dostlar, yeni ruhi alet bilen bağırlık işlerinlerine başlayalım.
1: Көңілігі зор арзу үмітләріні пікіп, өз арзуысы үшін тұнмай ұзынаватқан қадірлік достылар, әммаңлағы шатлық, омет, қатыржемлік вә саламетлік әмірі болсын.
0: Теніңла саламет, ішлеріңла ұфтықлық, күліріңла қатыржемлік вә шатлық үшін өссін. Мән ұшыр, мән ұшыр жақызыр.
1: Мән Рушенгүл басыт
0: ә. Әзірдің башлап программымызға әмсі ә? Мәрәмет. Найты қызғылық үлін қатнас сала. Бұл да біздің 5-ші салонымыз.
1: XG1074 FM.
0: Шындақ XG1074 FM. Программыз қатнасқа вақта. Онда білсілағы жалық-жалық қатнасы.
1: Әмді бүгін 10-ші айның 15-ші күні жұмы. Күнгі пәйшен бәрі
0: бәрі. 15-ші күні.
1: Кисла қанчы өп кетті, түнгі қанчы өп кетті, әпті қанчы өп кетті. Білемей қалыдыған, қабай дегат қып кетемейдіған шыла өп қалды кеш оңдап қойды мәмін.
0: Анды ма омақларымыз балдырарақ күшір өлі саңлай мүсі. Әтейерлік қылан лажыма өшір берішке. Омақ іші достырымыз.
1: Онда алса достарының ұшырылығы қараймыз мұ үшін.
0: Қарайлы, қарайлы,
1: Рушен. Ең бейін ұлудың мүші қоғының айырдырым тәріп қарап маңғанды машалла. Ин тайын көптейді тоғыр такси өз жанына ұшыры.
0: Құлжыды ел қабірі мау Байкөлінің ке еллері еллер аван дейді ғақ кепті.
1: Яңыз жаңы елі қойшын іште мечті түн өгін яңбұр қар яғы деп шында қиыны яғамды бүгін қында алуды деп. Ма хаварайы қарағай?
0: Хаварайы
1: ішіл кепті мұ?
0: Ой, құмыл тәріпілі ұчық тұрды өмір қыл. Тенжин елі сұжу ел тәріпке бәк тосылып кетті дейді мәмтелі.
1: Мақұл болды, рахмет.
0: 65-ci otur məktəbininki aldıdık yollarımı qoş yolunuşdan başlılar səl köyəbdikin tosluşu yoxdur ki, uçurun nura vətib o.
1: Aqsudun ürümçik bağmaqçı deyəm, ürümçinin avaray qanda oğladığandı dəb Muradılcan soğrabdı ki, əmdə ürümçinin avarayda.
0: Sən soğuk.
1: Ava uçuq bulub, keyin bulutlunub, anandaki otur hal yamğur yağıdı. 4-dən 15 Celsiya gradus qıca.
0: Nasıl, olmaq hiç olsun.
1: Yox, yamğur arılaş qar yağıdı dəb de bugün.
0: Hə, şu, soğuk.
1: Бүгін ұттыр қал ямғыр еғіп кейін ямғыр аралаш қарғы өзгірді. Температура 0-дің 12 Celsius градус күші. Әті температура бірақ төвәлдейді кән. Ауа бұлытық болып кейін ішіліп, яны бұлытынды кән әті. 0-дің 5 Celsius градус күші әді.
0: Мұнда кеп мәне.
1: Мұнда ұлыды кән.
0: Температура маң бір ішкен, әң төвән температура 0-1-2
2: Раванте, мамуся командир.

0: Үйге әбәт ұпты жұмы. Рәхмәт сізге.
1: Сүбейнұр іштен түшіпті. Вай, іштен түшіпті, вай, деп бақырап.
0: Ой, ама қошал қойлық, бір қыл сәкірәп. Да, бір қыл тақылап, маңып сізе іштен түшіп. Кечі бәр ішіліп сізе. Бұпты беріп, яқшы, арам елің.
1: Арам елің,
0: ә. Құлсыңыз, ұйқыңыз кәмейді, әкчен.
1: Хоттенде yolu çürüyorum ama merhaba yolur. Üçüncü baştan uçtun ki altıda maşallah çıkken toslaş bak. Necat taksiyene uçuyor ya. O abdugu ne uçuyorsunuz?
2: Ahmet Taksiyem.
1: Uy. Makul, makul buldu.
0: Rahmet. Şuna ola min kar yolunu bilmeydi devatsız. Şunda mı uçuracağım? Min şunca ola düt göremsiz siz. Mehalınız gibi verip az bir resim tatıp yollayım ben. Mane mis edep. Men onda köymen cuma men xili birme vucaç yudum badem men kar yolunu gadep şimdi deydi cuma adilcan.
1: Ha bobtu.
3: Kaşkar'da yol kavri. Tebrikler doktor hanımdan aldıdın. Şimdi bak zıcıra kabağı maşınıla bekçe, bekçe.
0: Makul. Patigül hanım aç turpandı mı tor radyo sarkılık anlap. Anlatı da hazır şu. Ulcının yol kavri yeni hayat yolları şunda ravan digen uçurun ahkepte eve tuttu. Yücünge koçisi cula yönelişik maşınla intancık dostuşba deydi. Tor taksi niyaz efendim. Ең хорсен атраптык юлларда мачылла азрак чыктыйды Михрай. Улжының авасы шунда Рүшәнгүлдә жулалынып ле чыкты. Аҗайып чырайлыкта иде го улжының авасы.
1: Хиҗил омай аштан чыгып гал әйткән сез җыма.
0: 4-тен 20 Цельсия градус кичкән, ә улжыда.
1: Удас уя бу ялды булытып аткан да булса.
0: Укумай да буның дикен ашында яшәймәм.
1: Аштан.
0: Ә, аштан бер яшәмә. Бу мусса шу. Сезне үзем мактап, монда бер яшәйчү мен бу.
1: Аштан бер яшәгә аран тиклегә инаватыгыз бирәк юк. Миңдон чу матрапларда азрак тимтим. Симсим, тимтим ямгыр ягып атыды башылды дере алымжан.
0: Саюли Казыменге келген чакта ямгыр түшүп атыды дейди Илхамжан, а? Хоченен зан жолдор шунда раван. Кыштыкчак алмаштырылган шунда бир дүкөнлабыз түйжан кысаңлап алмамды дейди Нигар.
1: Не дерексез?
0: Ма хоченен зан тараптыкы азыр.
1: О, һәм сапар балдырларын билмез. Бомз молли гырыңга басыңыз болду. Ашиюнин кейинки дүкөнгө чу, шунда молли гырыныкы. Нам кулактан кулакка жеткен молли гырыныкы ачай басыңыз ба? Кыш чакын ба, алмаштырып берди башта.
0: Гарип ташка айланма, жаноптан шималга ямалык тонулдун астыдан тонул мичте тосулуп, дыхуйвандагынын алдыга кепти деген учурун ширали ябатыпты, жумбу?
1: Варфу юлдун ең поезд станциясына карап маңган жөнүштө тосулуш эгирке деген учурун шаунур ябатыпты.
0: Моса шок дейди, Донхуанлу шималдын жаныпкы тосулуш сал эгер дейди, а?
1: Балла кентінің ке алды еллар аван керге ұшчырын құшқа шағатыпты.
0: Мағыл болды, рахмет сізге құшқаш.
1: Анын Нұрттай кәп, тай кәп.
3: Рөшенгіл ақвалыңлар яқшы ма?
0: Яқшы?
3: Ма, бұл жүзде ел күшері. Донсын қайын, ма 18-інге отты қарап. Ашыншы қарап, әр қосылыш ба.
1: Болды.
3: Сен сәл жазың жоқ кетірамды, қамда?
1: Яқ? Азырақ зүкан боп қалдым, башқа чоңыш жоқ. Олжыды жол қабырма, яңа аят жолдары, жоллар аван деген учурда ақкеп тәбәтіпті.
0: Шарық ташқа айлама, итпақ жол түш жегізі, солғы бұрылыш жолды машиналар көп деген учурда Абабекір доктор әбәтіпті. Ішкінші айлама, жоллар аван екен деген учурда Әслиме әбәтіпті. Сайылы Сужу үйлі көркінің астығы келген тоқтап тұрып қалды, қош жөніліш тәбек тосылды дейді Нәби Тесла.
1: Хоттенді жол ұшырайма, ғарби халық жолдары кештік базадын Гезітханың меңішта машиналар жаяқ тосылыш ба деді Нижат такси.
0: Жуйшеншің менің ұшырым чықмайды ғой деп.
1: Әнжі бейлуды машиналар бәк чықке шекел елінішті дейді сөйгі.
0: Аңлайлы ма?
3: Кенімдікі машина лаба ұрып кетті, мен тоқтым мұныңда.
0: Құдан үндейді?
3: Арлық тақлап, мен ұлай арлық тақлап, мен арлық тақлап маңғантым. Алды машина бәк кетті тұрмыз қылды. Мен ұлай тұрмызап үлгердім, мекемінің кенімдікі тұрмызап үлгердім. Ақаға шықшы машина қоқылды әзір. Арлық тақлап маңайлы. Кенімдікі машина лаба ұрып кетті, мен тоқтым мұныңда. Мен тоқтайдым, мүлік тоқтайма, мен тоқтайдыға ешкен болмаса. Шыңа кетей бәрдім, амал жоқ. Лекен үш күші машин, ақа қылы қатыс қақылды жұма.
1: Шу. Алдыдығы машин жеде тұрмызылды, шоң мәмі тұрмызлап ара үлгедім. Шу, сізгіше ара вақыт етшеді. Оныңдың кәйіндікі машиналағы етшімейді вақыт, инкас. Инкас вақыты, шу?
0: Шындап.
1: Оқшас бір вақыт инкас қайтыранбайды да. Арлық тікенікі вақытын аштақ созып әткенден кейлам, тас-тас-тас соқыл кеттіған кеп шу.
0: Қотан шәрінің Бейджан елді машиналар бір қадар көп деген ұшырын. Абылат Қотан такси әуәт тұ. Санфанға ұттыр елді машиналар көп тұсылыш жоқ дейді. Алымжандан ұшыр, е? Андын елді ғана. Бортала шәрінікі Бейджан шымалы елді қошылың елді қатнашыра ба. Бүгін Бортала шәрдімі ауа бұлытлық дейді. Жұма рахмәсізге.
1: Ғарби айланма жәніптен шымалыға ямалық тонылының кі астады кі тонылы митчеде тосылышмышы дұғы құйвандағының алдығы кеп кетіпті дейді Шырәлейіне ұшыры.
0: Үрімчедің тұрпанға ел ұшыры бәген болсаңла, елланың әфалқанда азырчы деп. Айыт, азырчы яқшы
1: ғой? Яқшы, яқшы.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнас сәнәт радиосының
1: әттігелік еліңізді сәмірә программысы.
0: Қадірлік аңлаушы достар, программамыздың автомобиль клубы палитімізге намы құлақтан құлаққа жеткен пұлыңызды тежейдіған Моллигерін Абдуллары қатнашқан. Адын ма Исілтәмін үздәш жүрішік палитік үзен де демекші қо. Исілтәмін үздәш жүрішік палитімізге біз Ахмервайт, Уллыры Ахмервайт, Яғлыры Ахмервайт, Гүріш, Ахмервайт, Ачысу Ахмервайт органы күрішлерін ішілтіп, тамақыны біле оқшы бетіған Мекмалдыр Машқаныз қатнашқан, анды Адыл Солсарыйның қипаш ұлығы жәлешқан Шию Додоша қатнашқан. Анды пәсіл шеркінің пәсіл рам ішімдігі, пәсіл лимон, ялпыз ішімдіктерді мазақсаға пәсіл шеркіт бағы ба? Қатнашқа еғызына саны аруйым аба, саумақ саны нәқпол, телефон, анды Бәхрамның мұсабықсыны көріп келдіған шықыды. Анды бұш бір аңлы ұчымызды шықып түке ашы Бәхрамның кені көрді. Әбіпті?
1: Апырыпты дедім.
0: Әбіпті деген ұқсат. Апырыпты.
1: Программды әбіпті. Үзәңде, онда деп отамай ма?
0: Мен отырмай, мен дәверім әңгіме.
1: Әй, ма, абу, мына бір үшір еліпті. Мәхсус омви автобус такси маңған еліпті, қануылық болған тұры такси маңса факуан боламды, бұмамдығанды, деп бір сұрапты ке. Оны еліқи такси шеркетлерінің ұқтұрдыкен, мәсен, ма елді маңсаңлар болып.
2: Шинжаннан ғарби, Байынғылың Монғол автоном областының шимали. Шарқы Шинжанныке шамал еғызларда 10-11 бал бар боран, 12 бал өткінші боран шықыды екен. Жәнімі Шинжан оймалықының қысмен жайларда чаң тозарлық, яке құм боралық қаварайы көрілді екен. 10-жайның 15-ші күні күндізден кечігіче Үрімчі шәйір районда азырақ, яке отырхал ямғор, яке ямғор аралаш қар. Тағылық районларда ямғор аралаш қар, яке отырхал, яке қилын қар. Қысмен жайларда қатты қар егіп, 4-5 бал ғарби шимал өткінші шамылы шықыды екен. 10-жайның 17-ші күні сәхірді төмен температура 0°C градусқа түшеді екен. Шимали Шинжан, Шарқи Шинжан ва Байынғылың областыдегі шамал иғызырда шамал күші зор болды кен. Жәнімі Шинжан оймалықының отыра ва шарқыдегі қысмен жайларда құм боралы қабарайы көріліп, әсіңайлік езі егілікі, қатнаш, сайыят, шәһәрлердегі үріш-үш, еріқлік олд, электр энергиясы ва хабарлыш әсіңайлері қатарлықларға пайдысыз тәсір көрсіші мүмкін. Мұдапияны күчі әйтішін әскертіміз. Үрімчі шимали өгізалі бірінжі елі, мұшы айнан ақырып түп, 2 автомобіл елі, 4 автомобіл елі вә 6 автомобіл еліға өзгертілді. Үрімчі шимали өгізалі бірінжі еліні өзгертіп кенайтыш құрылышы, яғни сұйқу елудің шимали өгізалі елуғычы болған шәһәр мәмірі құрылышы 10-жы айның 30-жы күні рәсми тамамланды. Құрылыш біткеннен кейін шимали өгізал бірінші елінің фыңқы көтісідің юэху елғычы болған ел бөлікінің дәрейтісі қош жүнішілік 6 автомобіл елі вә 4 автомобіл елігі өстіріліп, ел үрі шарайты зор дәрежеде яқшылып, район қатнаш қытыдары көрінәрлік ашуды. Бұй ел Шинжандығы төмір елларының юк тошуш мұқтары бұлтырқыдың 12 күн бұрын, 200 миллион тонналық өткенлі бөсіп өтті. 10-жы айның 10-жы күні кеше Шинжандағы төмір жолдарының бұл жылдық жүк тасушы мөлшері 200 миллион

100 миң тоннаға етіп, бұлтырқыдың 12 күн бұрын 200 миллион тонналық өткені бөсіп өтті. Шинжаңдық төмір yollarının yük транспорты бұл ел енімі тезілтіліп, көмірінің сырқы тошылышы сіжіл ешіп, портларда қатнайдыған нөвәтчі пойыздар алдырашчылық толды. Транспортны әлалаштырыш, yollarının кеңайтеш арқылы Шинжаңның төмір yollarının транспорт өнім ұқтыдары сіжіл қойып беріліп, кәсіп зәнжірі, тәмілі зәнжірінің мұқымлықы рамалықыға күшілік қапалатлық қылынды. Тянжин АУСС 10-й айның 27-й күнінен бастап, Үрімчи Фуян Шямын АУСС линиясын еңдін ішіп, Үрімчидің Фуянға тұтышылған қолайлық АУСС қатынас жолын равалаштырып, Шучайны бейбас тұташтырдыған АУСС линиясы транспорт күш бошлығын толдырды. Мұқпырның еқінді ечілген 3-й қитымлық Шинжан универсал үлмей тәкшіріш нәтижелеріні илан қылыш еғіндің егілінісі, еқінгі 30 елда Шинжанның чөлләшкен тұпырақ көлімі 42600 квадрат километр азиып, экология әквали өмімізілік яшыланған. Қом боран апты отыра юқыры дәрежілік хәвіп қатар райыны көлімі 29% төвәнләп, босталық көлімі еңдің 45500 квадрат километр көпейіп, карбон еғіш, Йошырын күчі сілжіл ашқан.

күздікі мейвілеріні үзің. Кәшқұрын дария жылғысының еніндікі енеда жимжит олтырып, кәшкі шапақ нұрға чөмілген ялпунтағыны тамаша қылың. Кәшкі шамал мейвілерінің хүш пұрқи вән қайнақ тұрмышы едіні еліп келді. Бұ ерді ғарби үрдікі қадими кәнітінің иллік күзгетісіні чөкмі шекілді ес қылғыл болды. Бұ ер ас сандығы кішілерлі бұлыдыған сырлық чай бұлыш үспіті білін. Ата анылар вән балылар асты саят қылыш. Адемиет мәнзірісіні топлаш. Тініш дәм ілішқа маскелуду. Бұ жай күзлік Шинжан саятыдікі пәрхылып тұрдыған өзгічі таллаш есаплынды. Алтын күздікі 10-нчы айда Ипек йолыдікі қадими кәнет білән үшчіршін. Тойықтікі мазар кәнтігі беріп, көк қышпесілған қадими көчілер арасыда мың еллік мәдіне томырны түшініп, қайнақ тұрмыш пұрқи вән мейвілерінің хош еді ішіде ғарби үртінің иліқлікін ес қылың. Шинжандыки кішіге әң азады, әң иліқ кепият беғішлайдыған күзлік сәпіріңізді башлаң.

0: مەزگىلىدە رازى بولمىسىڭىز، ياخشى ئەمەسكەن دەپ قارىسىڭىز، بىز بىلەن ئالاقىلەشسىڭىز، خادىملىرىمىز ئۆيىڭىزگە بېرىپ ئەكىتىدۇ. توختامغا خىلاپلىق قىلىش ھەققى، سۆكۈش ھەققى دېگەندەك ھەقلەر ئېلىنمايدۇ. بىر پۇڭ خەجلىمەيسىز. ئىستېمال ھوقۇق مەنپەئەتىڭىز كاپالەتكە ئىگە.
1: ھەقىقەتەن ئىستېمالچىلارنىڭ ئورنىنى تۇرۇپ ئويلاپسىلە. Sınav işletip razı olsa pulunu kandak şekilde töleydi.
0: Haksız sınav işletip razı olsanız pulunu iyiğe 199 yuandan 13 aylık tölep olsanız boludu. Resmiyet dakikaya ösüm hakkı ilinmaydı. Pahaliyet aşkare, baham aşkare, yoşurun hak yok. Bırakla neçim yuan xerclemeysiz. Köp pul xerclemey tazlanan su içsiz. Manı bu o haklan istimal, hatırcam istimal.
1: İstimalçılar manı muşunda pahaliyetke ihtiyacılık bu xerclem. Bugün telefon kıkan anlaşılığa kandak soğuttunuz ba?
0: Bugün kızıqlı niyə telefon nömrəyə telefon qılıb zakaz qılğanlarga 1 pun pul almay soğat bermiz. Birincidən 1388 yuan qiymətidəki aql toqluq sudan soğuq qılımız. Temperaturunu 5 qotluq tağşaysız, 3 sekund ısıq su düşüdü. Çəkmə ekranda məşğulat qılısız, qolaylıq. İkincidən 399 yuan qiymətidəki mənfi iyonluq çaş qurutqu soğuq qılımız. Süpüt yaxşı, çeçinizni asıraydı. Üçüncüdən mikro besimlik qazan soğuq qılımız. Tamaq tez pişidi. Təmi özgürüp getməydi. Төртіншіден, маркалық елқазан соғы қылымыз. Елқазанды қақлап үшірілдіған тамақының әммісін әткілі болуды. Мәшғулаты адды. Қызық лінія телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929. Барлық соғатла сүпет қапалдық іге, өйіңізгі апырып, су тазылғыш білән, бірлікті әқсіз орын түп беріміз. Бүтін жәріяндан қатыржан болсаңыз болуды.
1: Маркалық соғатланы бердікенсілі, бүтін жәріян ашқары кен, бұл ұсылыңларыны мақташқа әрзейді кен. Алдын телефон қыған 30 хиридарға, яны мәқсіз соғатыңларымын бағу дейме?
0: Тоғыр еттіңіз, алдын телефон қыған 30 хиридар, йоқырқы соғатлардың сыр, ішкі түрлік, мәқсіз етібардың бәрман болуды. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almıştırış için pul xerclemeysiz. Sitib alğandın keyinki endişiniz təltü köz tügeydü. İkinciden su tazılışının süpitiga 3 yıl, yadroluk üsküllerinin süpitiga 5 yıl kapaletli kılımız. Setişten keyinki mulazimet tuluq kapaletli ige. Her kanda meselegi yoluqsanız, xadimlerimiz derhal berip, hel kılıp sizin xatircam kılıdu. Kızıq liniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
1: Программамыз ақырлашқандың кен соғат берілмейді. Бұндақ итібар пағалиетләмі ек. Су тазғышына қатыржам ішілтіп, соғатқы ершімекчі болған аңылғычылар дәрхал қызық линия телефон нөмірі 400-600-1929. 400-600-1929-ғы телефон қылын. Қанчы балдыр телефон қысыңыз, шүнчі балдыр ішілт әлейсіз. Соғаттың шүнчі балдыр бәхірман бола алайсыз. Ішкіленмен, ішкіленсіңіз пұрсат өтіп кетеді. Яны бір қытым тәкіліп қойай, бүгінгі пағалиетіміздің кі мәқсіте істімалчыларына қатыржам қылыз. Әқсіз сынап ішілтісіз. Ярмыса мал қайтұрсыңыз болуды. Пұлны айғы бөліп төлейсіз, сүпәт қапалты ба, соғат берілді. Алдын телефон қан 30 херидарға мәқсіз итібар ба, сетіштің кейінгі мұлазымет қапалетке еге, қатыржам сетуасыңыз болуды. Бұндақ яқшы пұрсәтіні өткізу әсіңіз, әмді таппанмайсыз. Пәкәт бір қанчыл сан қалды. Теке телефон қымыған болсыңыз, вақытыны чын тұтып, қызық линия телефон нөмірі 400-600-1929. 400-600-1929-ғы телефон қылын. Пұрсәт ғанимет.
0: Шындақ, сағламлық нағайты мұхим. Бұ етібар пағалиетіні өткіз өтмен. Дәрхал 400-600-1929, 400-600-1929-ғы телефон қылып, пағалиетке қатнышын.
1: Бұқалчамге рахмет, ақырда итібар пағалиетінің мәзмұнына яны бір тәкірарлап өтей. Әқсіз орын түп берді, 30 күн әқсіз сынап шілтісіз, шілтіп разы болсыңыз, пұлны ейіға 199 юандын 13 айды төләп болсыңыз болуды. Разы болмысыңыз, шәрсіз қайтыру болуды. Бүгін телефон қығаларға 4 қыл соғат берілді. Алдын телефон қыған 30 хиридар, йоқарқы соғатладың сәр, сүзгіш үзікіні 3 жыл әқсіз алмаштырып береш, су тазылғышының сүптіге 3 жыл, ядролық сүкінләнің сүптіге 5 жыл қапалетті қылыш итвар пағалиетімізден бәхірман болуды. Заказ қылыш қызық линия телефон нөмірі 400-600-1929. 400-600-1929. Ақырқы пұрсетіні чын тұтып, дәрхал телефон қылы.
2: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modini güzelliğini namayan kılıdı.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедіке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Амырақ автомобиліңіз әкедіке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
1: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
3: Менің автомобилім.
2: Менің автомобилім.
4: Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
5: Яны шу түрік вәттірдің кейпі ма?
4: Жұдақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірд жүрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатыма, бұның деке балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңіні өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәттірд.
2: Bu programını Şinhua Janubi yolidagi Shaxsat Egiz Boshliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Boshliq Ambulatoriyasida balla egiz boshligi, egiz boshligini asli keltirish, tish undirish, egiz boshligi enak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Shinhua Janubi yo'li 578-chi nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275-chi nomer. Telefon 0991 322 98 98.

0: 174 қатынас санат радиосына арқайыз программаларыны яқтырып аңлап, қызғылық білен қатнашы отқан қадырлық тосла. Әмді дектіңалады болдығыны, менің автомобилім программысы, мән риясетчі, ұшыр жан қызыр.
1: Программамызды яқтырып аңлаш білен бірге, қызғылық білен қатнаш қайсыла, мән риясетчі, Рушен Гүлбасыт.
0: Қадырлық аңлық ұчыла, ақын азырдан башлап, программамызғын айт қызғылық білен қатнаш саңла болуды, біздіңке вейшін салуынымез.
1: XG1074FM.
0: Жындақ, XG1074FM. Программамыз қатнашқа вақты аңлық ұчыла. Жалық-жалық қатнаш беген босаңыз, рахмет. Анда бағалтыда автомобилларның ұшырдым сәл иніғара қылып, еллап бәген босаңыз, біздің Тұрсын жаңы елісақ, Тұрсын жаңы бір көріп, бір түшініп, Қаш бір бағалап бәсе, ә? Яқшы болып деп.
1: Жанай қылайлы, андан мұйым жеді ел ұшырлары болсын, әвәт ішінің тұпқан мұға ісілі әдосыла, ә? Ел ұшырларыны мұ әвәткәш бағалтыдың автомобилларыңланы ұшырларыны мұ тәпсілі қылып, езіп әвәткәш программымыз яқтырып, аңлыға ісілі. Азырма Абдурахман кам Гулжадан бир учур юллапты. Гулжа Чолпан Сауд сарайынын алдыдагы жолдорда машиналар сал көп деп дүкөнгө эмдекеге окшойду, э? Бүгүн ямгыр
0: Орлингни энди туан X экес?
1: Эй, ямгыр

0: балдыды аптымы бұлырыңланы ұшырларыныма тәпсейлей қылып езіп әвәт кәш программымыз яқтырып аңылғайсыла. Азырма Абдырахман кәм ғылжыдан бір ұшыр еллапты. Ғылжы Чолпан Соғыды сарайының алдыдек еллада машинлар сәл көп тәп дүканға әмдікәге ауқшайды. Бүгін ямғыр...
1: Орлин енді туан екес?
0: Ямғыр

0: ішчік таз мұздың бірін селіп, мұны үстегі қалын енді қомдақлап.
1: Яғымыз көтіріп, ит-итіме деген добылап қойған мұндақ.
0: Вас! Вас! Таз аш, нәтчіні бір тәрлі беліп, оныңды алдыр, янчығыңызғы севеліп, оныңды нәтчіні. Бір нет, болды қымай мұндақ, асса.
1: Челләп тұрып атымен деген тұқ. Әй, ішқылып. Ишкемен 18-ні ке лондоңызыдың құт мағанч бұлай атырапыды болады дейді.
0: Сіз аштақ аттыңыз ма, қане? Аштақ аттыңыз ма? Қатқа ма, яки үмшақ?
1: Үмшақ, қатқа.
0: Бірін еттеп, кетеп, таңа мұнда? Вай, мен ә. Онда қымайсын, ей. Онда қатмайды оны.
1: Бақат көз алдығыз келтіремін,
0: таңыз ә? Ой, кәмейді кән ғой, оны сіздің ой. Ей, айым ясап бәмейді, сіздің мұндақ ясап бәтсі. Ой, яқ, болмайды. Башқылан ясай үлчі, оны ясымайлы деп. Ей, ай, мұнымайды
1: ма оныға? Ей, түші дұйып, қар етішіміз, машинларының ұстайын түшіп қалған қарларын, айт деп бұдайды.
0: Айт деп, айт деп, ооо. О, қатты елген.
1: Ой, үзәм ішемі дым ғу, қынау кетті.
0: Үзің дедім, ей, ай, ішенмейді деп.
1: Ой, біздің үйдікілігі мұнда қар етіп қойдыған болсаңыз, көтіріп әп етіп дейді дұйын алды қарлаға.
0: Шо. Сызға тан қала, ұнақ
1: Қашқа Шинкадегі көпілген жол қыздыр 5 минут болды, қызыл шырақ өзгермеді, демді қандай кетті?
0: Болды.
1: Күлі.
2: Сырдан кеңдеді, Лишен Янғыда жүр
1: кетті. Лишен жолда дейді жұма? Шірәлемі дейді, тиншық жаноб жол жолаш оныңда араван. Деп, мұа тарапләді тіхі Янғыр түшмепті.
0: Етіліп кетейді деп асса аяқ, қарапиқ ә, дерізіңіз.
3: Бен көн алыр жолла қошыны сұраған кеусі дөрісін бе.
1: Әлекен.
0: Болды мақылы.
1: Яғыды әй өшірген.
0: Яғыды, яғыды, чақ-чақ қойдық, яғыды, яғыды. Бір дәп беріңе Сәртамның лобын. Сәртамның лобыны бе? 46 кердім ке?
1: Нем қысы ешін сора?
0: Қана қылдың әс?
1: Ем, яз яқшы дұр, яз яқшы. Язден кейін күз яқшы. Күзден кейін қыш яқшы. Бірні қойсаң 99-ғы 100 олыр деп езіп қойыпты.
0: Әхер тәрәк қойтіпсіз ем. Тияча райыны, сайвақ райыны да қатты ямғыр екен деп. Не болды? Дем қилі пішпетіліп қып қилі не қуады азыр.
1: Тіріш отыды да.
0: Ол бүйре болды.
1: Әлекен тоғыр тіршісім бұл бала, сіз ұл тіріш отыды деп ұнда бәк рғбәт бәмән деген тұңыз қойды кенде.
0: Рғбәт бәмі деп шығы деп қойдым, өз білі де өзіне
1: шығы. Тоғыр елгі тіріс қонда дейін кеп болды әмді.
0: Мау, 2019-нінке Линка, Линьи, Машин Бате деп үшір еллапты.
1: Әй, мау, Тияншан аэродромының еніда еңден ішілген машин тоқтыш мейданы бакен жұмы 24 сағатлікі 20 үйен аэродромға апырып қойды кен, еніп кәсіңіз ағыл барды кен, машинаңызды әқсіз үйіп берді кен, мұш әп кен, машин тоқтыш мейданыдың аэродромға 3 минут беріп оғылы болады кен, дейді мау. Жиан хан чушин дейдіған бір әп бар кен.
0: Болды кен қо? Болды кен қо?
1: Бай, Яшар деген әп жұмыш жұғы дейді?
0: Аштар ұқсай дейді, болды ке, болды кен. Біз бір алдымдан бір тәшір пақалы жұма, ма әтті бе немісі ба ма, ма, ә? Өзі нем қуаған немі ма бұндақты, тәшір пек ба, нем қылды. Болмыса, бәк қолайлық ке, сіздің гипіңіз бұйыз етқа вақтыда. Нәчінші қабәтке тоқтан машинына, аэродромдың түшке вақтыда, машинын тапанмайдыған аварчылық, дегендек бір аварчылықтың сақлан қыл болды кен, әптікке.
1: Бәшінші көрік, Раван қойшылын іште деген ұчарының қолуыны маңа бәр деген аңлық үшіміз әвәтіпті. Бүгін майбасы түшемді.
0: Майбасы. Мау шынлән чи чо.
3: Тоғыр дейді оңа.
1: Ашым ка дейді оңа.
3: Жәті бітер, қозылы ел қайлы. Арбайланмы ел, үшін қа қарып ел еғіздің. Сәнді оң ел еғізді қырып мағдың елдары бар.
0: Болды мақылы. Тұрып-тұрып, мұшы. Елік ма, өз алының кем елік, кичік вақты да қалысын, қау түшіп кетке ері ішіліп қалды да, меніңіздің ке. Ойнақ. Ожа бір ялыр болды әден отшы, іштіме-іштіме әйлім, тұйықсыздам, кичі вақытта бір нәсі тикетке ялыр, меңісіне аш ялыр, ішіліп кетедіған бір ялыр болды,
1: ә? Яғыз жан елді машинлар сәл көпкен, лекен алайды бәк тұстырыш әхвалыры йоқ, деген ұшырын тапшырып алдық, жұма?
0: Қәтті, мандақ кәкіла деп ойылмайсыз адамды, ашта вақыт, мұртлы кәк бойды, аш вақыт ойылсыз болды, ә, кичі вақытта дегерек ке, там ұсы ваған, меңісіне аш ер ішіліп қалды, ә, маның азыр деп. Шауынуар,
3: шауынуар.
0: Ошай тұташмаға еді, ғашыл тұташ кетіп жо? Мұнда.
1: Шері, өз алымы білді, мәрінің ішіліп қағымны, ә? Білдіңіз. Шының олен, 2013 шыкенші айныке шенде веріна машинасы ба автоматик қотлық түңілік ба қанш бұлай атырапыды бұла бұл машина дейді, жұмы?
0: Мақұл. Yeni bir maşın bak ya, ama maşını. Bir karar bakan bu sana.
1: Nissan Lowland kanca 2021 6. ayınki kanca pulla etrafında buladaydı. Çemu onu kaptım oldukken bu.
0: 2025'ninki bir tankı, sembe maşını var ki satıdığa açıp kaç telefon numaranızı kaldırıp koyuyorsunuz mu? 2025 tankı. 300. Tursuncan bağlap bakamaz. Ben bağlap yerde hazır. 25'ninki tankı 300. Neçpil etrafında buldu. Anda yine. Yanılsa kuşurunu. Yağmur düşüyorsa ma maşının tonluğunu yerime içip koygan. Emdi bu kandak iş, emdi ben bu bilmedim. Boştak mı kılamdı? Uxmay kağa okşaydı. O tonluk kendi içilgan bozdu. Yepesiniz buldu, eskertip koysanız buldu ama tonluğunuz içilip kaptı. Yepen. Desiniz buldu. Yelke ihtipak yolları yollar ravanke, karşı taraf mı ravanke dedi.
1: Yağımız beşik iki tal yağmur düşken de iskıla.
0: Düşmeyici mi onun beşiği? Aa kendi tarafı kendindeki tonluk yemez mi?
1: Kimden beşiği düşmeydi yağmur?
0: Aa şoförünün ki. Aa kendi oturup da az yer.
1: Şoför kendi oturup da?
0: Ya şoför altı da oturup da edip de Roşan Gül. Aa kendi çıka adam andın ma tonluğundan yerim içilip kalkın ne sıkıp. Mıştak mı kızık adam olam da ma tonluğundan yerim içilip kalsın mı? Yağmur çıvası mı? İçip koyup da dep kapılıp gitip geç. Uxmay kağa okşaydı içilip kalkın ne?
1: Siz bir esker tutup. Baştan şamal olursa uxmam da o ne? Kastan içip koygan değil mi? Hava almıştırıp siz çıkıp la.
0: Emsiz den emsiz. Ben hazır ma tonluğunu hazır itip durayla ya. Eli ben çüketken de ki içeceğim dep den emsiz.
3: Şimdi o yıllarınınken Nistan Lowland'da 70'ten 75'e kadar ama. Şu 12'ye sende verin avukat 10'dan 15'e kadar ama. Şimdi o 25'inki tanka 304'te 155'ten 160'e kadar ama.
0: Makul.
3: Şimdi o 24'inki sınırın eskiyinki de bazar bazar parça 80'den 85'e kadar ama. Şimdi o 19'inki linki 04 tutmaya alacaktı 40'tan 45'e kadar ama. Şimdi o 23'inki Audi Q5'e 160'ten 170'e kadar ama. Şimdi o 18'inki Lambo Automatik kanunluk 100'e 35'e kadar ama. Şimdi o 25'inki tanka 300'e 155'ten 160'e kadar ama.
1: Makul 2024'ninki Lincoln senden bir sıfakaya dursun can ustam. Evet evet toka. Ben maşından kendemez. Ben maşına gidip kit bitip görüp kaldım. Eskertip koyaydı sen mayda sertip gidip kaldı. Ben emez o maşına çıkan deydi. O şurcanın aşında düşünü yap sizde. Min deydi düşünü çıkıdılar tazı yiğitlerdik emez deyip. Üzünün yok lan bazı düşünü çıkıdılar. Nül.
0: Ben bir şey kıtım işte işki suakan. İşte iş yerler badan aşağı aşağı işte.
1: Nuhuş yiyen lan.
3: Bu şükür o sen gel ma beyzen yolları yollar havan cuma maçıyla bekle çıkamaz.
0: Beyzen yolları ya.
1: Ma o tağdın düşken Yusuf Cancı. Makul buldu rahmet. Beyze.
0: Kinişkin ep yoktu mu? Uçtuğundan kinişkine.
1: Yaman test aldım dedi o bir ay mı? Üç ay okup şunu da test aldım.
0: Ya 5-6 ayla okudu cuma o.
1: Ha, 5-6 ayda ayrı pula eydeşini ügünüp bulattınız cuma. Şu. Örünce eydeşini akır ügünüptü.
0: 2024'ninki 30 manı mangan linka linsen bati dedi bunu evet koyduk.
3: Şuna 24'ninki linka nölü çok kalsa 80'den 85'e kadar bu.
0: Vav 50 milyon etrafı da Tursuncan'da maşın var mı da ezin arak bir daha bir ama 50 milyon etrafı da maşın 50 milyon etrafı seti almak zorunda Nurgun maşın lovacı mı hazır? Burun 50 milyon ki mındak mındak deydi hazır diyor 50 milyon diyen bu var.
1: Ondak ondak maşınla
0: kildi. Hili hili maşınla kildi o.
1: Он заводтын да базагыч болган юллаш онун дараван шопур устамла таксидеш ижазат намысын эп болгондон кийин нече күнү колго тийдигандо билдиганлар болсо деп баган болсоңлар дейди. Таксидеш ижазат намысынын имтиханларын бир эп өтүп болгондон кийин şu вакытта өзү тегмен да?
0: Нече күнү кол? Şu вакытта берди ба?
1: Адат праунум 3-4 түрүн өтүп болсок şu вакытта өзү агыл болду го.
0: Турдун. Туп турган ашна азыраак вакыт, бир шикти вакыт кетем.
3: Осы жарыжан гол кандай халыңдар жакшымы? He, ben yüzün suyu kalıp yürüp gittim. Sayılı, koşulmuş aşağı zaten ravan.
0: Makul. He, buldu.
1: 2021'deki kolkot iPad ekran, 7 kişilik vuling. 2025 koygan kanunluk gaz bağdaydı, cümü. Ma attım o bul kanç bulla etrafı da bulla dedi otursun can ustam. Evet, koyduk he.
3: Kırı, yeti tutu, taş kaydı yukarı. Taşka üçün doktorhanın aldık yola koşulmuş ravan, he, koşulak yok.
0: Makul.
1: 24 saat içinde torgu çıkıdı o deydi o. Şirali 15 günlük için ağıl buldu deydi o. Çola emezdi o.
3: Kırı, yeti tutu, taş kaydı yukarı. Başka
1: üç
0: gün doktorhanla aldık yola koşuyoruz. Ravan
3: her
0: fotoğraf
3: yok.
1: Tokuşmaydık
3: kendi
1: ya.
0: Oldu. Onda
3: o zaman tursun ya. Analitin aşkıma 10 top. 50 milyonluk maşınlardan bak. Nisan'dan telleyi başıma 19.
0: Telley.
3: 53 milyon kapat buldu.
0: Diğerleri
4: ya. Amerika üstüme 22 A 20'de 1000 kayı var. O 50'nin üstüde o. 58 bin kadrapla. Analitin A üstüme 19'inki Fontiyan'ın seyirciler var. Onu 48 bin kadrapla buldu. 22 Kia'nın seyirciler var. 43 bin kadrapla buldu.
0: Başta ki, kağın aç 138, 4 tane 9, 0142 degen numarga sel turup programı ahırlaşkandın kiyen. Telefon kılıp, resimlerini evet bir yere yandısınızın buldu, veşini kuşuvasınızın buldu açtın onları. Cuma aç takılın ha?
1: Yusufcan.
5: Ha, birincinin kralısını Apple'dan bir şikayetim ayka bakış etti.
0: Şikayetim ayka bakış
5: etti. Bir tane sette aldım ben de, İstanbul'da bitenmeye degen de. Ha, küçüğü atan ki, kralı koptu. Tekrarını ayınlık çekenler. Arlık etkinize arlık kullanıp çekme ustaya bulunacağım.
0: Ya biz bak çöğmedik o geplini.
1: Çöğmedik mi? Koymayımız mı geyin?
0: Mançı metre arlıktan mandak kılıp, mandak kılıp degen geplini.
1: Yüküt gettik biz geyin.
0: Ya şu, biz uçurumuz dedik mi? 2021'den 9. ayınki Bauma Expert. Tötkanlığı neç bul oldu deyip ağrıya uçuruyorlar da.
1: Hotelde yolu uçuruyorlar.

0: мәселе. Мында ма чырақ нисбеттен азырча серіқтан сөйтіп ту. Нормал маңсаңла болуды. Егер дені қызыл еніп қаға әхвал олса, командалық мәркезімі дейді, біз азыр серіқ қуаттыған, пәтпат өзгіліп қуатыды, қызыл оп қасы бізге дәрхал инкас қуаттыңла дейді. Инкас қуаттыңла біз Утрет-рет, когда зашлырга вахты диет күзеп, эзли келтурмиз. Мушта менеп тусаңла бехатерлик үчүн дейди.
1: Янылам досурумуздун бехатерлик алай диккат кылып, мен үчүн тавсия кылабыз. Бу жакшы жол эле болмо биздин бехатерликибиз үчүн. Түнүгө мен дак мушта мушу жолда бир адимиз, хейр чоң адимизге колдо бир ишкитап сомко бакен. Ашу сел алдыгы берип, машу пиядлар жолу уяда амдык кырышатка жокуган өткүлү болууду го. Шуядан өтүштүн эринди бугай. Бир ички машиннын арасынан сел мау кешлик катнашын жокурп алып вактыда ички кур машиналар тылкы жолду кылып машин жек калат да. Ашу машиналардын арасынан мышта өттү да, мышта
0: Илан багыр
1: өттү. Як.
0: Машина арасы.
1: Өтмөкчү болуп, ашу ленгердин алдыгы келгенди каршы уяда өткүлүнбайды. Эй, миш адымыз мушадын атламы, муш Ришаткадан атламы деп шунда әнсірдім де. Эй, атлымыз өзім жоғын тәмбәл адымызге. Әмді кичікірек, орықырақ бір соған болсам да, арлықтың қысылып кіріштімі, янмығы дәкілам бір алатларым жық көреттік қо. Эй, миш адымыз атлымыз болады десем, сәл орыны бақты. Бияп көді оғай, бұмысы біз әпакалынгерген қо. Сәл бияп көді оғай, аяққа мені пақыды, сәл кейініге қарап пақыды,
0: алдыға. Үзіге кәгідек ең тапамы да?
1: Тапамы де. Шоңында бойныны созып қарап пақты. Менің аш қарғынны, алдымдық машин тосып ағашқы белмедім, қаяды өтшік малықы, өтудіған арлық балықыны. Ойлыдым чықым, нәдің өткілі бұл деп қарған бұл үші мемкен. Мұнда қарап пақты, аңғычы қызыл чырақ еніп, мәмін маңдым, маңсам, бір 10 метр маңмайлы арлықты ені бір өтшік бағы өткілі бұлыдыған. Ашайғы мүңіштің ерініп, аяққа мүңіп пақты, аяққа мүңіп пақты, бір кәмге қарсам, елінің ені қарсығы өту алды әмді. Аяды мүңіштің әпсіз көді, чүнкі юған бұған ке, машинның арсыдың іштек өттәмейді екен де, сәл янту-янту маңмыса. Қарап қалдым бұ, мәсен бұрын қашыланғар үйқы вақытлады болса, аш машинның арлықыны ашына өтті, пиядылы. Бұл айт, яқшы болды, бір шат күні қойғын үші. Шон досырымыздың бұлып май, бір қызым яшыланың отлап өтіп, ашына бір қаттарлық алатларда үйірмәсік қынан алай тәпсия қылымызды.
0: Қайс күнім мәм үшкі қызвалы тазы. Үшкі қызвалы бәкім ұрық емес, дәмбәл үшкі қызвалы. Ұлы қанда тілді кесіңіз бұнда кино дүгідек жөн үшкісі.
1: Үшкі қолыдан түтіп өліп түкетәдім
0: әзіне. Олдым тарапты. Яқы ләңгер бешіні сомкісін етіп етіп етіп, сомкісін атырап көйтіп етіп, шақ көйнекінің үсті қары етіп, шақ менген. Оңғы үші мәң ұдылық келдім о қызланығын. Әнен үші, ұят, ұят, ай, ой, сәттір, ой, мар, әсті, мар.
1: Жиделіш кеттім о.
0: О, мені өп тұрып, уақ, күліп дүгенді о.
1: Ашыда
0: бүткеттім, ішкі қызвалы бір бұсын, тамды атылған дек сомкісін ол, ваш, атырап кетіп деп. Тасқал тек мұнда қып тұрма қолдырында дәстеп, чүң ұды бір-бірісін атқылы атырап кетіп.
1: Бір-бірісін қолды атқып кетіріп атқылы ма?
0: Бәксет тұрды.
1: Ашына вақытта қарыштыраптың, на айты тезлік бір кәйген бір машин көмей қаса, тұрмызлашқы үлгенмей қаса, бұның ағыдын ойлап бейқынла. Шоңай әргіз мүшіна қырышат күдің атылайдыған, арлықты кекен, кәңірек арлықлары болып қасыған, қыстылып кіріп өті болыдыған, мүшіна ішеркетлерді болмасықынан өміт қылымыз.
0: Халық доқтырған салды, бәк тосылып кетті, ешкі қызыл жырақты мау қарыланмай тұдық, дейді ғалым жан.
1: Нұр.
2: Доқтар берісі, яғылжан елмірді қош ерлісі, машинлар тұқал көп келі.
1: Яны бұр ұчыр.
2: Бұл
1: рахмет. Делмұрат.
0: Достымыз, яқшым сілі, мән шиесен нұңчан тарапты ат білен соқышып кеткен машинайда атыттым. Бұл вәқі адам отқы мәсіл мұ әсіліет келемді о.
1: Бұл вәқіде
0: отқы мәсіліет келемді. Кечеді кетіп ассам, елні кесіп өтіветті ат. Егесі ек атке, шын оң соқылып кеткен. Сіз соққа атмия, шық күн бұрын бір атнан ұшығыр кәген бізге, ашы аштырапты, ел бойды тұрыпты, деп үліп қапты о ат.
1: Бірепті тұрыпты ашы да.
0: Бірепті тұрыпты ашы жәсті атнан. yol boyda.
1: Kaçık vakit buldu sizden bu şu iş yüz belgenge? Aş atık şeydi karganda.
0: Aş atık şu aş taraf ne uçur diye bu mu? Şuna mı? Aş sizdiken rayondun bura şu apır uçur belgen bir atmış ya da hep de oldu turvat kılı yol boyda da. Bazı biz şuna ola o dostumuzga münasebetlik orlağı bir yetküzüp koyaldı dok. Onun için o dostumuz Ülpoğa atkaya ya da. Aşu ölüp kıp aşağıya turup da bir hepte. Yol buyda deydi o. Belki ma ütüp oğandı ki yol buyuk verip ölüp kağa akşaydı. 10. anı 10. günü. Deydi.
1: Şu doğru gene vakit doğru gibi atı da.
0: Şu ne çükün bol diye bir şeydi. Şu tuğulu de. Onu nasıl ettik uçalanım yetkisi koyduk. Şu okşaydı hemse.
1: Siz aş ot bilen sokulgan vakti de çüşüp bunda bir karap kıp bakmağa mıttınız?
0: Ot kıçıp ketken deydi. Kaçıp gitken dedi. Hele katlık sokulgan mı?
1: Şimdi açığı var, ölüp kalanı karında.
0: Ma diginiz şu aşı, o at mı? Şu aşırı ayındın beygen uçurunu şu. Aşırı ayın tırapte, siz digen tırapten. İşte atının uçurunu beygen de. Ölü gibi şey turdu atın da. Şu akşaydı. Hem de bu bunda dilolada atının ilgisi gibi mesele etkili de. Mesela şoförü bilelim ne kumaydı hem de karakteri okşumaydı her bir hadisininki karakteri. Hem kanday yol mesela muşu bakımcıla muşu çarvıcıla çok mu mesul biliş gerek bir hatar ep miniş gerek bir hatar ağamçı bağlayıp ya ki tertiplik miniş gerek bu yolga çıkmaz bulmaydı. Çok mu bunun iyi buluş gerek çünkü bu ansız neyse o bilmeydi ma yol ma maşın bana diken de bilmeydi. Çokum şu amilisi bak küçüsü ilgisi bir ilgi buluş gerek de. Şu şey yaptım bu atının ilgisi gibi mesuliyet gelişi mümkün. Hadi ki yeni bir trapten yadısına kanda yüz beydi maşının sürüt kanda. Kanda yol sürette iş mandınız mı? Bu noktalarını bitkandı siz gibi mesuliyet geliyordu. Bir traple mi karışık bu muydu?
1: Kani amsa uçurlardan yat gözümüz Xinan yo'li ravon deydi. Tianshan Kongo ismik do'stimizga nur.
2: Har yerda bak yo'hol nalloda qo'shilmiş mashina ajrab deb kelishi to'xtashi.
1: Xalidam ismik do'stimiz men pravo olgandan keyin faqat mashinaga deb baxmadim. Amda haydaymiki degan tim shunga bir ayol joylanlar bo'lsa aloqalash qilib bo'lamdi. Bir nechta kun mang bir yo'lga chiqib mashina haydashni o'g'itib qo'ygan bo'lsa, yordam qilgan bo'lsanglar deb. Орныңыз нәдә? Халида исемле аңлаучы. Сез каядан учур яллаватсыз? Орныңыз не дисеңиз? Без бер яна дәйли. Мошу аял җөлләләр булса, үгит куйдыган билле бер сезне сәл көндүрдиганга, прав эпопсызлык юлга чыкмакмап дигәнсез.
0: Чаңло янның ал юлла раван дейди рәхмәт.
1: Булды. Җавланның бер инкас оқшымамды аңлап бакайлы. Тоқтап болғалығы үшін сіз аның инкас қыла алдыңыз да түшендік қазір қалатын. Мұштақ бір пиядлар жолы қас қалған, яғни бір жол иғызлар қас қалған вақтыда, енді бір машина тоқтады. чукум аш машинни чыгып яндап үтеп кетмеси керек да. Аш янда чукум бир эхвал ба, я бир пиада үтеп отуду, я бир эхвал ба. Бумса машин токтомайт да. Мушек

0: Қадірлік достар, программамыз Дамыл Шат Отамын аңлап атқаналы, көріп атқаналы, Шинжан Радио Телевизия Станциясы.
1: 107.4 қатына санат радиосының.
0: Еліңізді біз Зәмра программамыз Дамыл Шат Отамын. Дамылық достарымыз үшін оланы еңіліп бәгеш, программамыз қатнашқаш, ұлтуға есілі. Инкас районы үшін езішін ұнтып қанмаңла достар.
1: Шында құшырыңлаға рақты қат қылымыз. Түшілік еліңіз біз Зәмра программамызын шілтіп қалан мақтайдыған дост бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған есіл Абдул ФК Абдули алайдылып қылған.
0: Фолко Абдули Қужмағалы Қужбек Қайсылы.
1: Алмаз Шинжандық есіл тәміздәш пағалетімізді біз мекмалырым ашқансыны тәвсия қылымыз. Орны Тияншан Чүйт Абан Пейлу Фуливанның еңіда. Берпақ маған осыла кәп, есіл тамақлырға еғізді кеп кәткей сілә. Ахмар Байт мақсуатларын ішіл тұды. Тамақлыры оқшайды, сәй тәвсия қылды.
0: Ош баяқ атны соқып өткен видеоны көрді, сіз әвәтіп дегенсіз, ә? Қазір біз мында қарап тәхлил қып бақса, қарыштырыптың бір машин чоң чырақны өртіп келген.
1: Әхвал бакем.
0: Дек әхвал бакемді. Найт қараңғы өлке бұл ма? Мұши сен тараптыке. Чоң чырақны еқіп алғандықтың атның жолдың өтішке тәмшелген алтыны сезенмейді екен, де, қарыштырыптың келген шопыр. Шұны аз қалған шақта жолдың егіздіке бұл. Yolunun eğizden az qalğan çağda boy at ötüpdi. Ötkəndənkin qarşı tərəfin çonçırığı yoruq boğaşqa atni körənməpdi. Şunun ilə az çonçırağı yorğan maşının aldıdılı ötüp boplan ma kəgən maşını gömlü soqulubdi at. Demək az çonçırağ mı siz bu hadisənin səbəbçisi bub qaldıq. Məşində əhval ki. Şuna dostlar mə şu Чоң чырақны ішілеткенді бәк тоғыр шілтейлі. Мені мұшындағы, әгер адам боп қалса, ма атының орында, адам соққылды деген кеп. Шында ма?
1: Тоғыр.
0: Чүнкі чоң чырақны юрық қалады, чоң чырақ юрыған деген қарыш тарапынан машинасынан. А, әтірапны көгіл ұмайдыған кеп көз жақынап. Нәқ мұшында ауып тұма адысы бұл мұны. Чоң чырақның сәбебін атының өткінді көмеп тұ, қарыс алдыдылы пейда ауып қалған гомлы соққан кеп атын. Шоң чоң чырақын чоққым тоғыр шілтейлі, достар.
1: Әмді сіз мұшу видеолар бақы емес мұ? Шо тәвәлік дилуыны қайық мәлім қаған едіңіз. Сіз өзіңіз беріп, алақылышып, көрішіп, бақсыңызым болғыдай, жүрі?

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қашқадырлық достар программымызды алып жатыды. Бұл программын ішіл тұтқалар мақтап тәвірсе әқылышы отқа яқшы Абдул Фока Абдулы Алай тәліп қылған.
2: Синжандық есіл тәмін өздәш пағалетімізді мехмалырым ашқансын достар Алай тәвірсе қылдық. Орны тавен пейлу фули бәнің еніғі етілді қадам тәшіріп қылышыңланы қызғын қаршы алуды. Нақшыларды мы аңладық, тәвсиелік илаларымызды мы аңладыңлар, әмде достардың келген ұшырларыны бір достарға жеткізу тәйлі. Май үрімшіде еңі туғылған бұл уақытта қандай жағдайда Әділжан, ашына бір деп берген болсаңыз. Нижат еді баба, азыр тәтқиқ қылып беріп жатқан ба мұшу жәһәтте? Нұрның ұшыры.
3: Рахмет.
2: Шынан олай көңіліңізге іш болды ма айдың кешлерде? Мышу ясанмай келген деген нақшыны аңлап көңіліңіз хейлі хош болды ақчан, ама соғатлағы ерішіп. Қашқа дава шында яқшы бек бейзе айырдырым елір шында раван дейді. Әм шен шаңнан ұшчыры, ә? Ұшчырым маңмады му, немі қайтырым ұшчыр кәмейді құдап. Адетті, мұдақ, бір нәч ұшчырыны елісі, дәсләт күшчырларыңызда келді. Кәйні-кәйіндің елуған болсыңыз кәмейді, жүмі? Отырлық сені бір әміні тоқтап қасыңыз қайты келуді. Ямғыр шу аттам нем асман қарайсыздап, асман қарымыдық ма? Үстеді бір компьютер ба, шу компьютер қараватымыз, жүмі? Ма Чудин базарға 2 километр қалған бөлекте бір кичек типке юк машинасы өріліп кетіпті, достар, дикат қылайлы деп. Тосылыш көрілді ма, жоқ ма? Давамлы құшыр беретесіз, ә?
1: Яшан шымал елі раван дейді
2: о. Абылымы дәпендім.
4: Қайдан әхвалыңа әріясы әтшілі, арымы қайсыра әтшілі, сұңына қайрыз болсын.
1: Рахмет.
4: Қайдан әкесі әріясы әтшілі. Тамақ ұлақтың болып қалды.
1: Тамақ яңла.
4: Тамақ кемін сілі.
1: Қош, қош. Сіз бе ағаш тұрыңыз қаны? Егеш
2: тұрыңыз? Кайфанда шуның алды юлла раван, сайфияның алды му юлла раван дейді абыды оның ұшчыры. Тор так

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Тұрт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірек вә тұрт.
1: Яны шу тірек вә тұртның кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, ет тұғылық шыбаған тірек вә тұрт жүрештік тұғылырны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деге балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тірек вә тұрт.

0: Hürmetlik radio oğlukçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 174 Katma Sınat Radyosu'nun kanun sızgı hamrah programısını anşınlarına karşalımız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oğlukçı dostlar, kanun sızgı hamrah programısı Şinjan Radio Televiziya Stansisi'nin yeni taratko əpsi Sılu Şetin damas kademde anlatılıdı. Sılu Şetin əpsin çürüp anlaşınlarına karşalımız. Ben riyasetçi Kunduz Aytürdi.
0: Бүгінгі қанун сізге әмірі программымызға төәнік мәзмұнан орынлаштырдық. Қанун қабарлары сайпымызда Чоңқа Халық Жұмұрейтінің ұқтысады тәптіш қануныны елғы құйыш Низами әлін қылынды. Шенжан, Бингтуан, қатнаш башқұрыш тармақлары көп қыл тәтбіріні тән қолынып, күзлік еғім мәзгілерге қатнаш бейхатарлікіге қапалат қылды деген қабарларына аңлайсыла.
1: Дилу ва канун сахипимизда Шинжан 3 типик дилу мисалини эълон қилди деган мазмунда сўзлаб беримиз.
0: Омма учун амали иш қилиб бериш сахипимизда тафтиш маҳкамаси айиблашни қўллаб 62 ишламчининг иш ҳаққини элишига ёрдам бади деган мазмун тектинглар бўлди.
1: Юқорқи мазмунларни яқтириб англаш билан бирга ҳар қайси йўл билакларидан йўл учурлари беришингизларни қизғин қаршаламиз. Бизнинг

0: Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу вә қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу вә қанун сәйесі.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмірақ программысы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріш.

Достлар, аңлаватканыңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт әйтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Программамызны Тырыт Сода Чәкеліш Шеркеті алайы тәләп қаған. Өрімчедегі бұл мәхәлле ашханасының тамақлары интайын ейішлік. 80 яштың ашқанларға тамақ базада ерім етибары берілді. Хуанхойуан Ултрах районында нопос көп болып, 60 яштан ашқан яшанғаларла 2000-дан ашыды. Нұрғын яшынып қаған, өйді ялғыз тұрдыған яшанғаларның әркет қылышы қолайсыз болып, әр күні көктат сетвеліш, тамақ етеш, қач құчыланы жығыштұрыш қатарлықларының әмісі ола үшін еғір бесім болады. Ел бойы үз ялғыз болғалықтен құрсықыны дайым әпләп-сәпләп тойғызышқа әдетленген еді. Яшанғаларның тамақ етіші тәс болуыш, тамақ еші тәс болуыш, ғызалын еші адды болуыш мәсілісіні әқиқи әл қылыш үшін мәхәлі алдыңқы мәзгілді шуджи қызмет үстіліні ахалла районыға өткеш, ахалла кеңіші жиғыны етіш арқылық қалық районы кәң дайырды топлап, көп тараптың байлықны ұдоллаштырып, кәспе емек-ішмек аппаратларыны кіргізіп, 200 квадрат метрлік бұл мәхәлі пұхрала ашқанысыны бәрпа қылды. Ашқанының қорымылары найты мол болып, әр күні көшілік вә көшсіз тамақла маслаштырылған. Тамақ түрлері толық. Поло, бәншер, созмиян, әр қыл қорымы тамақла, ұн тамақи, қар ашлық қатарлықланың әмісі ба. Қорымыланың түрі әр күні тәкірланмайды. Күнді еңі болышқа қапалатлық қылынды. Киши қалбыны әң үлітедіғіні баха вә яшанғаларыны өрмәтләш сиясты болып, ашқанындығы таамларының басы муаптық. Әң қымбет қорымыламы 18 юәндің ашмайды. Мұтлақ көпсәндігі тамақла 15 юән ішіде. Шын білен бірге, яшанғаларға итибар беріш мәқсус сиясты елгі қойылып, 60 яштың ашқан яшанғаларға тамақ басы да 25% итибар берілуді. 80 яштың ашқан яшанғаларға тамақ басы да 20 баха итибары берілуді. 81 яшлық ахалы Чао Джи Шиао азыр 7 юән 5 мау хашлапла ұзуғылық тәркебі тәкші тәңшелген пакез юрішлік тамақ еләйдіған болды. О, сәмімелік білән мәхәлі ашқанысының тіжарат башлап яшанғаларының тұрмыш қиыншылығыны әқиқи әл қылғалықыны әйтті. Мәхәлінің тұныштұрышча кейін ені давамлық айлыләге кіріп зиярат қылыш, торда рай егіләш бойыча, суал қайғызы тарқытыш арқылық, ахалләнің тәкліплеріні еғіп, қорымы түрлеріні үзліксіз яқшылап, мұлазыметіні үстіріп, иліқлық еткізіш тамықы мұлазыметіні үзжіл енішке әмәлі яқшы ішлейдікен.

139 қатымлық Шизанға бардыған пойызда аятлықны жидей құтқызыш әркеті еліп берілді. Пойыз башлығы Гауруң жуан шөкіншіті мұрын, Яншыпин вокзалдың пойызға чыққан 49 юлаушыны дайымлық күзетіш жарғанында, Туғыты еқілішіп қаған заңзу юлаушы сыдан саңмуға дақат қып қалды. Әмді пойыз қадымларға оныңға нұқтылық дақат қылышыны алайды тапылады. Ойылмаған ядын қысқығына 13 минуттен кейін тұйықсыз әхвал юз беріп, бұл юлаушының қорсықы қаттық ағырып туғыты еқілішіш аламетлері көрілді. Әйні чағда пойыз деңіз юздің егіз, оксиген, кәмчіл районды кетіп атқан болып, давала шарайды етерлік әмәс еді. Ахырқы бекет ласағы етіп бардығанға, хелі бабуғашқа әхвал ин тайын жеде еді. Пойыз башлығы дәрхал жеде ішіладыны бір тарап қылышын елгі қойып, юмшақ карватлық вагондың мұстақыл бошлық ажыртып, вақытлық туғыт өйі тәйірледі. Шының білен бірге бүтін пойыздың доқтыр іздәш жеде ұқтырышыны әлін қылды. Дәрхал төміріол ұрылаштырыш бөлімі вә алдыды ки әнду вокзалы білен алақылышып, аятлық ешіл елі әчіні ұлтымас қылып, 120 жеде құтқылыш аптымобылының мұддәттін бұрын вокзалда бойрық күтішіні табылыды. Пойыз радиосы да доқтыр іздәш ұқтырышы әлін қылынған шу дәқиқіде, пойызды ки 3 доқтыр дәрхал көкірек еріп отырғы чықты. Шенжен тәбибен вә санаат пәлірді шөзі баш доқтырханыстың кәген 20 нәчі еллік туғыт бөлімі тәжірбісіге иге мәсул врач Тәншу Чион коллективті башлап, дәрхал жидді тұғдұрыш қызметтіге атланды. Пойыз мұлазымет құрыпсыздығы барлық қадымла маслышып, амылдар аялының кәпиятын тұрақлаштырып, нәқ мәйдан тәртіпіні сақлап, жиддиет, мадди әшиялырын тәйірлап, бүтін жарянда яқшы маслышып, салмақлық білән бір тарап қылды. Әсілді амылдар аялының мөлчерленген тұғыт вақты 11 айның 20 күні еді. Ойылмаған ядын толғықы мұддәттін бұрын тұтып кеткен. Оның үстіге тіл алақысы да тосалғы боғашқа, қызметшілі сәуірчалық білән тәржімі қылып, қайты-қайты тәсәлі беріп, амылдар аялының жиди кәпиятты вә әндішісін түгетті. Кішіні әндішігі салдыған бүтін күш білән құтқызуш жарияны бір сағаттың артық давамлашты. Түштің бұрын сағат 11-дің 47 минут өткенде бір сағлам оғыл бовақ деңіз юздің 5000 метр егізліктігі ұшқанда кетіп атқан пойызда оңышлық тұғылды. Жаранлық еғі авазы әмейләнің тәшвешілік көңіліні жайығы түшірді. Түш сағат 13-дің 17 минут өткенде пойыз дәл вақтыда әндо вокзалыға етіп келді. Қызметшілер тез сүрәтте тұғытлық аялыны доқтырларға өткізіп бәді. 120 жеде құтқызыш қадымлары аны бал ішкейләні доқтырханыға еліп кетті. Азыр деңіз юздің егіз районды кетіп атқан пойызды тұғылған Япей ісімлік бовақ анысы білән аман есен тұрмақта. Бұл іштен кейін тұғытлық аялының айылысы келемі барлық қызметшілерге сәмімі рахмет етті. Тәмкен кәсіби пойыз мұлазымет әтірдіге. Көкірек еріп отырғы чыққан ақ халатлық пәрішілерге чоңқыр рахмет етіміз.

Достар, аңлаватканыңлар, 174 катнаш санат радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Чырай гүзәлләштүрүш иқтидарын қолланмаған бу сүрәтхана немишқа һәмәйләрнең яқтырышыга ирешиде. Тар сүрәтханада фотограф Жаң Юңчаң сүрәтке түшкүчегә тәмкин халда. Яқынрақ келиң, күлімсіраң, еңлікіңізді азырақ йығып, бәдініңізді янчықылың. Ә, найты яқшы, деді. Бұл ел 67 яшқы кірген Жаң Юңчаң алдығы сәл пәл еңішкенеке аппаратның сүрәтке еліш рамкысығы тікеліп тұрып, бармақлар білән заторны енік басты. Жаң Юңчаңның сүрәтханысы Бейджің шәхри Шичың районы Вейкің Хутың көчісідікі 7-ші нұмырлық қорығы жайлашқан болып, анч чоң болмаған өйде сүрәт күшмекші болған хайридарлар жимжит күтіп олдыратты. Хайридарларның арасыда хызмет іздімекші болған яшла. Хатыры сүрәт күшмекші болған ашық мәшуқла. Яна сырттын даңқын аңлап келген саяатчылармы бар еді. Сүрәтханада алып болмаш декорациялар жоқ еді. Жаң Юңчаң 20 нәчі жылдан бұян, өзіге хәмірақ боп келген фото аппараты білен, оланы бір-бірлеп сүрәтке тартыш білен алдыраш еді. Жаң Юңчаңның дадысы бір өмір фото сүрәт саласында фото сүрәтчілік білен шұғылланған. Дадысының тәсірде Жаң Юңчаң өсмірлік чағыларда дайым қараңғы өйге кіріп еліп, сүрәттікі образларының доғры сүйіде астаста рошанлышып атқалығын көрген. Нұрның ажайып өзгіріші оның қалбеге чоңқыр тәсір қылып, кейінгі күнлерде фотосүрәт кәсібіні таңдауға түрткі болған еді. 2006 жылы Жаң Юңчаң әсілді тұрушылық Хонжин сүрәтханасының түзілмесі өзгертіліп, бұрынғы қызметташларының көпіншісі басқа шығыс жолы іздемекші болды. Жаң Юңчаң фото аппаратын ташлап қойышқа көзі қимай, өзі сүрәтхана ашты. Дүкәнін дәстлепте Шимали Шинхуа көшесінде ашты. Кейін Хутунның ішкірісіге көчіп кірді. Хутун сүрәтханасы санап түгеткісіз кішілік аят жолыны қатырлады. Бәзі хайридарлар бұл сүрәтханаға тұңғыш қадам кегінде сомкасын есіп жүретін мектеп оқушысы болса, 10 жылдан кейін дүкәнге кіргенде яшлық бахары ұрғып тұрған яш қыз жігітлерге айланған еді. Бәзі яш әрхутулар әйне чағда тойхет ағылы келген болса, нәчі жылдан кейін яна 3 жан болып, айлы сүрәтке түшіске келісетті. Яны бір момай Хутундагы көні қошнысы болып, о өзі ялғыз келіп сүрәтке түшкен, әмде хаятының ахырқы күлдерде қызыға бұл сүрәтіні еліп кетішіні тапылап, айлыстікілерге әсілімі қылып қалдырған еді. Парч-парч сүрәтлер шу кішілерінің өсіп кетіліш жәрияны вә бір айлы кішілерінің жән болышыға күвақчы болса, яны жұдалық вә сеғынышыны әкс әттіріп тұратты. Бір кәген хайридар кейін яны келеді, деді Жаң Юңчаң. 40 нәчі еліқ кәсіп білән шұғылыныш аятыда, о фото сүрәт кәсіпідікі қол білән рәң беріш, пилюнка қаранғы үйді рәсім үйіштін фото сүрәтчілікнің рақамлық дәуірге қадам қойғалығы дәк ғайет зор өзгірішке күвақ болды. О экранның кәйінді тұрып, әр бір парчы сүрәт арқылық елланың ызнасы вә қайнақ тұрмыш едіні қатарледі.

тұрған Гүл Қунчылар. Гүл Қунчылар программасы сіздің балалық қиялыңызға, гүзел арзу арманларыңызға жер болып, сізге балалық дүнияңыздың өзгеше шатлық ва хұшаллықтарын ес қылдырады. Сіз аңлашны ва білішні қалайдыған мазмұнлар дәл Гүл Қунчылар.

0: to back. You know where we are.
1: Сөйімлік кітік тосылар сілі аңқыз қыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмаларын өзігі мүжәсімліген күлгіншілі программысы бүгін ең әді қытыңлағы сонылды. Программымыз еқтір бағылыға есілі мән Рия Сәтчен Аладыл Раба әні бәр. Программымыз ең Шенжан радио телевизия станцияның яңы таратқа әптісі Сылу Шетенді Масқадамды аңлатылды. Әр вақыт елгірік программыларын аңлығылы болуды. Техим көп мәзмаларын аңлымақшы болсаңла, ата аналарының әмірәліғіда Сылу Шетен әптісіні түшіріп аңлысаңла болуды. Сөйімлік кітік тосылар бүгінгі программымызда мұндақ мәзмаларды аңлатыш беріміз. Мектеп іші сыртыда сәйіпімізді Бөрчін айялық мәдәния сарайы қалам вә сияқ білін вәтәнні мәлгейләш. Рәсім сізіп тұғылған күнді тәбірікләш темесері ке, ұлттыр башланғыш мектеп оқуғычыларының рәсім әстәрлері көргәзмісі өткізіп, нұрғын оқуғычы бә ата-анының көргәзміні көріп, құйық байрам кейпиятыны чөкме ес қылышқа жәліп қылды деген темірігі мәзбандай қытанлады болады. Программамызға мәшһүр шәхсләрнең балалыктагы икайлары сәйепәмездә тақ чыгыш әвәскәрдән кәсби куткызуш ярдәм бериш команданыга айланган. 3000дан артык пидаены етәкләп һаятлыкны кугдыган җәсур куткызуш ярдәм бериш палвыны Шешиннең хикаясын аңлайсызлар. Программамызға илем пән өгінәйлі илем пән әхмейет берәйлі сәйепәмездә нем өчен көзне йомсакла, йолны сезимебезне йоқтып куймыз дигән темада тоқталабыз. Сөйімді кітік тоса, әмдәрі қытыңлан программымыздан тәпсейлей мәзмұнларды болсын. Қында досла программымызға ұрылаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлыға чарқасы өл бөлеклерді ұшыр бері шыңланы қарчалымыз, ата-аналар білі елді кеті ватқан кітік тосланы мұл программымызы яқтыр баңлаш білен бірге программымызға актып қатнышын өміт қылымыз. Вейшин сұпымыз Шенжан 1074 FM.

0: ата-аналар вәқәдін кейін қанчы пұшайман қылсаңламы орнығы келмейді. Кейінгі пұшайман өзіңгі дүшмен.
1: Балыңызғы көйінсіңіз, балыңызны автомобил түңлекедін. Дәрі істін сұртқы шықарғызман. 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.

0: Dostlarımızdan Şirali Qərbi Baca Xurava andaydı buldu. Rəhmət uçurunuzğa. Abdurrahman Somkici, Abdurrahman Aka sizin qarşalımız. Öz halınki avazlı uçur edib gəpti anlaylı. Öz hal.
1: Şubi ve Çanlıya tərəflər yollar. Rəhmətlərən cümayı da etkiz ve şofır dostlar.
0: Buldu. Onun başqa yiganə. Onda qəməsli şofır ustamla mən qəşqər durub qarşam asmanın Төтлей тәрпішінді ұчықтырмамды, үрімчеді қарайығышы мүмкін әмәс жүмі одайды. Мүмкін әмәс шыла, мүмкін боп қалдың ашыла ба жүмі мүшінді. Нені әлей дейді, ә? Үші сәйфияны алдыдың талысчан қарапманға юнлішті, автомобилла көпліген алайды тұсыл үші оқ дейді. Болды, рахмет үшіріңізға.

0: Бұл достлар демесім азыр қары еғіп атыды ой. Бізім көріп отады оқымана. Шоңа дейқат қылайлы еолады. Бейхатар арлықын ташылайлы, қысташмайлы, қыстышып арлық қырвалдыға ішіланы қымайлы. Сіла алдырған мәнзірге, мәнзілге алдырмақчы болған еләге әм мадам алдырайды шоңа. Өз ара ел қойып, бейхатар ел ерген болсақ. Өз халыныңки авазлық жори.
1: Үйінің алды дәмеші, дайын оның жел бекет тарап маңғайлы сапсынды ма, интайын көпі.
0: Ә, болды. Қапланың авазлық жори. Дайын
1: қазақ видеоны көрдіңіз ма, көрген болсаңыз, имкен болып сұрасыны шықтыны сақтықтығы, қолдақтай қызып үшін. Яны бірге ма, жөзінге кіші ұзы машылға кеткені.
0: Ә, ма, шыпинні жоқ қаплан. Әвәт бәгіл болмайды, сіз ашу язмычы ұшчыр езіп әвәтсіңіз, оны әнді әвәт бәсік болды жұмы. Абдо акымызда Nissan 4S9-ның алдыда, алдыдагы жолда автомобильләр көпрәк дейді. Булды. Абдикер акымыздан авазлы кучу.
1: Ял хәрида идаятсыз, һәр дишетән кучулар кимаса йолдыр машинасы көп. Ул да таягыды.
0: Булды. Миңли янда шы дигән достыбыз да авенде мәкар ягды, йыгып атыды, туман мы ба сүрәтне астылтып арлык саклап маңайлы дейді. Bahar güllər, mən davamlıq yaxdırıb anlavatı mən bizdən yəkəndə aptap par par par par par çıxadıdı, deyidi. Obdan mıbdı, şimdə yaxşı yaptı. Əsli məninki avazlıq uçarı.
1: Qayda avalıqın yübəyət qız yaxşı mı?
0: Yaxşı,
1: hə. Yəlludun bengamdan alıq təyirsə, yollar maşın biraz köpkən kimi o, kim qağıl, obdan işlədi, sopurdu sanın çıxat peyişini unutmadı mən.
0: Buldu. Yəni, uçurlarını yanılsa, qaplanın avazı uçur.
1: Hayır, bu maşinla müdürüm ayda yaratlar. Aslında sıkan hodu şartan babamı kirayla edinmek var. Hayır, dün bağlam karıştır bu var. Karıştır bayan.
0: Makul lan. Abdu akımızı yol uçuru birinci başlangıçtan aldı, yedinci oturundan aldı da. Optomobilla köprəkdəydi, buldu. Nurunun avazı uçuru.
1: Çiçəllə qoşuyor bir sıravan kez, çiçəllə rükazdan normal gaz verirsə, idayət gaz. Өчіреттім, машин жоқ ке?
0: Ә, мақұл. Әхәт жаңбаның авазлық жөрі.
1: Құрметші бұрдысла, ел қәуірі, яңа өт елдің сендірі қарып, маңа еліміз құлшағы машин мақтар бәккет. Қайығылатқан не, ямыр еқатқан не, шопыл мәніміз біліді, деп жүмсек ма?
0: Шо, яны өфчерланы яңалайлы. Бадам такси. Яген коны халық бақытшысын алдыдыки қызыл чырағдың 5-ші башлангыч тарап қарап мыңышта қатнашча қойылды дейді. Якендегі достарымыз мыш офчерді өнімлік пайдаланып қағайсыла. Айфарның дадысы е. Рас қар егіп атамды. Қашқайды пұтны майлап, ұлтырғы дәкіліп тап чықып атыды ғой дейді. Егіп атыды шу. Қапланыңки бір шыпен сыбакен көрейлі, ә? Азыр көгілі болмайды, шы пақат мен көрелейм,
2: ә? Дәрі қыз, неші машин атты? Немдейдіған деп тікеміш, әрден бағынан алда. Мұнаным ұшы, Лексас машин давамынық тұрды кен әмәлі кө. Тұтты шоқ ұшын алақты. Полис жақ әдем ұқшайды.
0: Болды, ә? Біз бір мұнасәтлік орылағы еткізіп қойлы. Бадам такси. Ой, бұл екенді қалты яңмай кебілен үйірсек, үрімчеді қару еғу атыт дейді, дейді. Шо, тұрғын жаны, сіз видео әвәтіп, сіз болса, бір авазлық құчыр, як язмы құчыр, әң яқсы язмы құчыр, бей қатары ел үрген асасты әвәткен болсыңыз. Өз халының авазлық құчыры.
1: Ауадын құчыр, шен, қарымыды, ямғырмыды. Деген нәсіл бет жанды ма ямғыр?
0: Қарымыды, ямғырмыды деп, ә? Әршкелесе деп, оқымам сіз, Мәмет Тұрсын. Бұл қар қилын еған дүкен епіз мұ? Кеш-чече дарақның асты қойған машинам бесі олмаса, ен дарақ шақлар ерліп дейді. Әмде, ұны құмыдық, ұнда қилын еғішті орлық мұ? Гәп ең. Шу қарарлаш ямғыр, ямғыр арлаш қар. Ба, деп ба. Әмде қилын епізілігіне тазы біл боламыдық жұмы? Абыду ақымыз, елі қалық елі қош елінішті машинла көпірі әкдейді. Болды, рахмет құчырыңызға.

0: бар. Ундай иш жок жумун, ундай иш жок. Кымбат машина уламды, азам машина уламды катнашка айтыс кылаптык ислам жаза берилди. Нурнун авазлык чори. Макул. Ма тургунжан эметип сиз ним бог ити.
1: Ала мама ишкинчи айланмада мына кичикене яусалдан машинеке ана бир машинага сокуп а машина 100 метр нери күчүрүп өтүптү. Деген билан адам сакен, лекин машина өт берген чыгып өттү. Ма каякканда яңы шопурлу диккат кылганлар үрүмчүдө. Диккат кылганлар.
0: Болду болду найт моим учурна эватып сизге Тургунжан сизге рахмат. Демисиңби ма Тургунжан мо эскертип, мен мо эскертип кеватым. Шу бехатар арлык ташлайлы. Азыр ма карарлаш, ямгыр арлаш карла йыгып атыды. Шу жолла тыйылгак болду. Шу ма неч күн бурун биз аварайды маалыматны баген. Шу ма чаклан алмаштырылган вакыт мо кеп калды дархал алмаштырып аткан болсак, алмаштырмаган досторумуз болсаңна. Мыяда эжирха мо жилан мо неме до ма достумуздун, Неч жыл болду кары көрүп акмыгыл дейди. Торт такси абдымытнын авазлык чори.
2: Ямгыр ягды, кар ягды, такырып кетти. Тигилне майлысам, такырып кетти. Деп балдык эстан аса ядым деп калды.
0: Мында даң. Макул. Өз халынын авазлык чори.
3: Яны давамлык кийини алды, унун жолду кеп турат маңайлы таптым бул лайн тайынга паршыны сыраган жумун.
0: Макул. Әсілімәнің авазлық құчөрі.
3: Қайда ойда қыз ашымы, үш жақта басын алды дей, яғылы қарап машиналар қалы көр. Қалай тұсықтары шоқ лекен.
0: Болды. Ма әсілімә білін өз халы әш кіңламыш программыға мүші болып біздің кеймәс жөмен чықап атқан қатнаш линияс программыстың мүкапатқа еріштіңламу, еріштіңламу. Әсілімәген бәгендәк өз халы сіз қандақ болғы етті. Ашынаң бір жауап қайтыру әткен болсаңла, Сіле давамлық программыз ұзжыл қатыны сіле. Әли Югаш, 35 яш. Сіздің ұфчырыңыздың вақты бәк ұзын ке, мұнда ұзын ұфчыр бәсаңына пейқырап алдымызға чықмайды бұл ұфчыр жұмы. Пейқырап тұр, вұрды, қойғылы болмайды. Шуңа, аш гепнің неғызыны, маядын мая кеч болған ел білік ке, мұндақ ке, тосылыш па ке, я ке, раван ке, деймі саңла, бәкчық ке, қыва саңлам, үшті пекірап чықмайды. Шоңа бәз досырымыздың ұфчурын қойыш амалсыз оп қалымыз. Шоңа дейміз, әскертіп келі атымыз, ұзын ұфчур бәмәңла, вақты ұзын бөп кетмісін, қысқа-қысқа, ма ел білік едім, ма ел білік кеч болға арлықта, автомобилла көп, азырақ тосылыш па, я ке, раван дегенде қылачу, үшті ұфчур бәсаңла болды.

0: Шерали. Шимали айланма шарықтан ғарыпке асасы раван қарышы тарапта автомобилла көп дейді. Болды. Шерали, сіз мұма программаға бәкчі құчыр бәдіңіз үшін да ұзчыл қатнышы ғат. Сіз мұкапат алдыңыз ма амыдыңыз ма мүші шақсат иғыз бошқа амбулаториясын? Амбулаториясын 300 ян қамдады ке түшудырыш мұкапатын алдыңыз ма амыдыңыз ма? Шералиның ке құчыр беріш қетім саны достам әсілерді берәйе 41799 ке. Яна учурларны яңалап. Миңлиада шиде деген достымыз, сіздің ара 10-ке учур берген қайтым саныңыз. Нұртайның авазлы учур кепті, аңлайлы, я? Нұртай.
1: Риясет чыққанда әхвалыңыз яқшыма, ғолжыздың yol күшері, яңайат yolları раванке. Шаман чықу атыды, қазан еғу атыды жұма ғамшыға.
0: Мақыл, мақыл, Яна. Шерали, бүгін кеймішу, біздің программыз алайды қолыған ұрынмішу, үрімші әрешен қаджану белгі жайлашқан шақсат иғыз бошлықы амбулаториясының 300 ян қамметтеге түші дұрыш мүкапатын емі Шерали-ге беріміз жұмы. Шерали, ұнда қоса әтідім башла

0: Қандай вақытта вақтыңыз болса беріп, мүшу мукапатны, үнімлік мукапатты, үнімлік пайдаланмасаңыз болды ойчу ма? Мақұл ма, офчырыңызды біз сақлы валы рәсімге татып, елі мен программадан түшіп, рәсімге татып, мен әвәт берме ойчу ма? Абуду ақымыз 19994 кәйчу ма? Нұрненке авазлы құчори.
1: Мейрам авазлы құчори, сатылса кетті.
0: Мақұл. Yizi Tula. Yizi Tula degan do'stimiz Sandon Beydan orda nima shu dabaza taraf qarab manga yo'lnishda avtomobillar bek ko'p to'silish pa deydi, Bo'ldi. Taqdir Say yo'li Qazvandan Suju yo'li ko'rikcha mashinalar bek ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Yana uchurlarni yig'lab qarasam, mavu bir do'stimizga bir munchuchor yozib tikansiz. Hozir men programmamizning vaqti to'shib qoldik.

0: mana çıraklarını yıkıp olgan bolsaŋlar başkalarının közünü çaktırgan jıraqını yoğurtuş emas, yıkımını yoğurtuş jıraqını yıkışaŋlar nime kılamız. Anekin çıraklarını muwafık şiltäyle. Oŋğa burılsaŋlar oŋnıŋ, solğa burılsaŋlar solnıŋ degendek. Ya anlıgıçılar.
1: Şu. Emsi Anwarjan uçurun anlamdı oq.
0: Anlaylı.
1: Faqat bizning gipimizga ne?
0: Tiangong mashina bozorining oldidan Yingbinglu taraf qarab mangan mashinalar intayin ko'p deydi. To'g'ri taksi Rozjan.
1: Mini qaqla. Ha.
0: Ya balla mal. Iliqi suratga ilinglarchi oz sizga chiqdi masalan. Masalan Marziyaningki qarama, suratga olgandi ekan. Болды аманла жолдамаңлар рахмат рахмат силерге жума екі болған болсаңлар рахмат
1: достық докторханасының ки қарыш тарапы мау чау тараптан келгендіки жол бек тосылып кетіпті ә мен ең намыс жорый
0: нор үрімчіде қараңғы түстім деп ой кепиқың ә я комса сіз дойын шипен хорымыз кірпиқа жолдың омум ахвалын көрсетіп отыды бүгін үрімчінікі гүзел манзарасына ямғыр аралас қар егіп отқан гүзел манзарасына көмекші болған жирақтыки достарымыз Bizning Doyin Shipping xorimiz kirsanglar ko'ra olasizlar. Bak güzel manzaralar.
1: Shundoq.
0: Avtomobillarning noji jiq holati. Yomg'ir bilan qorning orilishib yig'ayotgan holatlarini ko'ra olasizlar. Juma.
1: Unda biz azroq e'lonlarni anglab yetib qaytib kelamiz, davomli uchirib agashmanglar.
0: Radio oldirin ketmagaysizlar.
2: Құштың қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі үйокір көтірілді. Аба өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырылды. Құштың қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі үйокір көтірілді. Руқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincang Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçi Tianshan aeroportu T2 aerobin

0: bo'libdi. Yo'l chiziqi texi o'zgartirilmagan bayam qonunlovchi shuni demoqchi deb. Agar taxtini o'zgartirib bo'lgan bo'lsa, demak, ash taxti bo'yicha mansoq bo'ladi. Shundaqmi?
1: To'g'ri.
0: Taxtni o'zgartirib bo'lgan bo'lsa, bayam qonunlovchi emas, ashu taxti bo'yicha menishingizni alohida tavsiya qilamiz, chimi?
1: Jula soda sarayining ki atroflari namir tarafdagi yo'llardami mashin ko'pgan.
0: Bo'ldi. Mavu anglavatimiz Mavlut aka degan uchurlarni bugun qo'yib olmaydigan bo'ldik, chunki yo'l uchurlari biroz ko'proq. Ahmad Niyoz Qarqosh qatorliq barliq anglovchisi bir to'g'ri tushangan bo'lsangiz, chimi?
1: Mas degan anglovchimiz.
2: Qanday ahvolingizlar? Yashasam yo'lda kirib qolganman, o'rnida o'rni.
1: Urumchida so'rasangiz, o'rni ikki yerda bor. Birsi Qingdao Huayuanning keyinda, Qingdao Ultrax rayonining keyinda lam do'qmishda. Bir dukuni bor. Yana birsi Mao Langtian birinchi qarori bilan ikkinchi qarorining uddulida yo'lning qarshi tarafida bir shuyu bog'u, bir qo'ri, maxsus mashina ishlarini qildigan bir qo'ri. Ashe kirsiniz shu yerdami bog'i? Ash darvozaning kirgan payti so'lga, so'lga o'tkitsiz. Sonu boylab mansınızdan Molligrini görə aləyisiniz, hə?
0: Mən telefon nömrəni yollab qoydum.
1: Bizadı başqa jaydan oranını biləmisiniz, bu şu nömrə ilə əlaqə qilishinə.
0: 13597575 ya telefon qılın, ya qomasa vəyşan qalsanız boldu, cəma. Səhər bulbulda bu gün mə uçurlar çıxsız, şu götürün ha bu gün, hə? Ya yəni bir 40 gün cəm oturub durun ya qomasa. Və ya uçurlarımızı yək düz balanmasaq iyiləşdirib bizni.
1: Әбіпті қата түшенсіз түшініп тұрға. Малик дәйді сүйімдік шопыр досла, шопыр ұстамла, қапымай ап машинның чырғыны бір яндырып, менла бұл май кәтмеген дейінкен деп. Демісім шу, ма машинның чырғын яндырып, мамыға әкваласты да, ма, мәселен, алдыды мен ватқан машина, ма кәйіні қарап, ма ел өзгертіға шоп қаса, кәйініді чырақ яққанны көмеген дейінкен, екілмыған дейінкен, машин ек оқшайды деп, өзгертке ақтыды, кәйіндің ап машин әгішіп кеп қаса, ұрлып кетілған іш болды. Шұның үшін ачырақны еқіп мен аңла. Демісі май кәтмейдіған туса.
0: Дүдіғы болмыса, а? Аблат мәмті мен.
3: Сайолы жәнеттің шымалға.
0: Сайолы. Сайолы жәнеттің шымалға сүрәт бәк асты кәжіме пайдалып қайланды, а?
1: Құрбан.
2: Оқшыш
1: болып кетті ма? Тақтай бұлай ел бәлгісі?
0: Сызық бойчы маң айлы. Чаңбай дадауден Бейджан шымалы елігі әгілішті неміш қылып атысылы е, олды дікілі е, дейді. Бәк тосылға ұқсайды әқвалдан қарғанда е.
1: Нәңқу шарқы елі елудаван көрі қызыл чырақын бәк тосыл кетіпті е, Нұр Алымжан ұқчөре.
0: Әсенжан Атош.
2: Шопыр ұстамда мүші Донғастан кегенде мүші Дотыңғазының алдын өтек мүші Чоңғыза қарапманға еміште алдырмай маңынан мүші құрлышқыға еваген, сұсы жығылып қатыкен, Aşağı silip, maşini işkiyede bir şey çıkartkan tiyatla aksın çarştı. Bana bir kestiler, ben çınlap kaldık ya uzmanla mı aldırmak mı onu? Ben işten tutmak yıldı.
0: Buldu. Bizim şu bayağı diye programımızdan 5 yılmış işlen davetimiz. Anlık uçlar bana öz közü bilen körüp, aşı otel davetken, sözle davetken, bir kıl, mesela su çeçirip gitkendikin bir kıl, Әпсосылының ватқан, шында ма, чырайланы көріп тұрып бізгі дәватуды аңлау сосыла.
1: Ешкім қошылмайды онда көрініштің. Рузианлы 5-ші көрі қарап маңға үйлініштің машин бәкчеқ, бәкчеқ дейді ғой үсіп толан.
0: Мәйлі деген достымыз Дұңғай қуан Памыр көтісінің атырапы дейді, Памыр Че Фудин тосылыш бәке жыма, рахмет.
1: Яна өзалның ұқчөре, а?
0: Мақұла. Мәлтәке, чырақ яқсақ боламды, өбі, Билал бі, нәді қалдыңыз біз чырақ яқш мұрасымдарын өткізіп қылды?
1: Бұл жағды яқмысыңыз, қача яқсыз ол чырақ не,
0: Билал? Біз 10 минутып жықыдың ақырап берамдық, еқанлау, еқанлау, деп біз тоқыма біз жылайдыға. Е, Билал, өзіңіз кейін қылып. Әнді біз бүгін сәл ямғырлық авара, қар ямғырлық авара оған деген сәл балдырақ, балдырақ вақырап баптық.
1: Аблаканай. Болды.
0: Өсен жаға түшімі деп тұғым, мәмі бір ойлы шопыры, ей, ма іштан әтіген кейгенді үтті де деп. Чөчірті өтке оқшымын да өсен жаға түшқа.
1: Шүндей мә.
0: Ай, декат қылайлай болды.
1: Қарап менла. Ишкен жайланма, Мичуэндің Давангі маңға үйелініштен машин көп, Вінчуэн үйелі чықш иғызыда, иғызығы 300 метр қағайады бір машины бұзылып қапты, қаған үйелі асас жәттін Раван дейді Гүлнұр,
0: болды рахмат,
1: Ені Хұңшын де...

0: Қадырбек аңдығучылар, дек тыңлады болып атқаны.
1: 174 қатна санат радиосының
0: жолдарыңызда
1: біз Хамра программасы.
0: Шындақ аңдығучылар, тосылып тұрып кетіп атқыныңланы біліп тұрып атымыз. Азыры мәсенділер абашы үйінің алдырк еллар шында тосылып кетті. Еллді декет қымайлы, елла бәк қыстанчылық, башқыла ел бәміз мәйлі, біз ел берейлі, нәтчі минут кечік басақ ешқысы ең. Тәмкін болып мәнзілімізгі сақ саламат етіп беріп алайлы деген ұшырын ұлапты. Жұмадылар аба, болды.
1: Болды, онда осы ені қарайдыған болса, қанды бүгін құттан дауа тұтық кен деп. Ишнең булмайды, а? Аларды чоң Аллаһ айфаламы юк.
0: Әнсермәң мәя ди, ямгыр орлаш кайык бады.
1: Кок кетмәң. Аллаһ кана.
0: Без балны каныны кырдыга як калдым ди. Шаудау.
2: Голдың жол хәвре, голды боран чыкты да, көпүр дослар.
0: Кохман, кохман, эй, кохман.
1: Яман кохтыпсызлар, бир уныз кокаланамыз, әрләкә мен бу диккәт кысам.
0: Голды да ава очык бәзди булыт икән, темпер 3. Шбал ғарбы шымал шамалы шығады екен ғо, бәкімі еғірамас ке? Біздің азыр қабарайны мәлімат қарға вақтымызда, жыма?
1: Шу, әнді ма, арлықты мұ бір деп қойсақ, ауын ғучыла біздің мұ машинжандік есілтәмінізді шпалиетлеріміз, бевас көзшілеріміз мұ еліп берілі батуду, әмді әтті, яғни 10-ші айының 16-ші күні, 3 саат 13-ті өрімчі шәрі жомән көрсетікі лығы Білісілі әғу, әші ұлыбазаның ел бұйығы жайлашқан Меркурий қақвақынсызы да бір мәйдан бивас көз үшіміз ба, Меркурий қақвақынсы.
0: Уа, қақва ішіміз кәнді?
1: Қақва ішіміз кә, шиса ейді кәміз.
0: Бір әптесі ұйқымыз кән бай.
1: Сіз ішің ә, мә ішмейм
0: ә. Мә
1: ішмейм ә, аз ішмейм ә. Әмді мұшы бивас көз үшімізге қатнаш қаллағымы, әмді мұкапатымыз ба. Шоңа әті вақты ба достырымыз болса, кәсанла бивас көз үші қатнашсанла болуды.
0: Әргіз кәмманла.
1: Ресми. Әгер мұшы мұкапатқы иірішмейміз дүгіжілі болса, рас кәммәңі жұмама жіңгеп.
0: Неміш кәдісіңіз, әйек чаққасақ кәммәйді. Мәйә келі болсақ мұкапа сұрайды.
1: Сұрайды ұшу.
0: Шуға балла, әтімді бейвас көзішімізді біз нұрғын қетім дедіқ. Я, көмәй қаған болшанлан мүмкен. Мал, жұңған көтісі лы базабақ о, Меркурий қақвақанысты. Келіңла дейміз, келісілі қыжылымма істілі білі отырып, Бейвас көзімізге білі қатыны сілі үшін дамы?
1: Тора.
0: Тамақларыны біз оға яқшы кәді кәнді көрі сілі әпі қияп.
1: Біз білі таң отырып епі. Біз
0: білі отырып епі қияп, оның кәнді сілінің бағарыңыз бәк мұйым.
1: Шу.
0: Шының үшін әті саат 13-те Меркурий қақвақанысында сілін сақлаймыз, жыма?
1: Бәк еңілік нәсілі ба, келік ма, песаны арқылы тәмліклерін еген қо біз, мейві песа, тоқыл көші, қал көші дегендік. Әті ейдіғынымыз мороженый песа.

0: Ой, ой.
1: Мороженый писа.
0: Халық осы шығырып қалды болсын.
1: Рас. Зады қанда мімі көріп ақмадым, лекен әміраз кәк қысам. Әті білі көрәйлі әшегі бағын достырымыз білен бірлікті.
0: Бұл қанда писа, саңа мороженый қоланлыға, писаны қоланлыға елі өліп, мороженый мүліп еді ғанчығында. Қалық лазы мүліп еді.
1: Назырқы тәсәуіріміз шу, ә?
0: Қені әті көріп ақайлы. Әнді Меркурий қақвақанысынан мұйты азады, безілісі алайды шында, ма? Озықлық нашылықлары, ғаріп штамақлары, есіл қақва чай ішімліклері, шындақлы әрқыл татлық түрмәлері сізден тетіп қышыңызға арзиды одайды ғой.
1: Тоғыра заусалары мұ бәкен, наштыны бұмысы үліқі қатер күніңізді сәр бұл-бұл әттіген наштын шияды башылап түшті мекмаларымға беріп кәсті додо жағы барамсыз демекшітім, неміш
0: қа?
1: Қырвитамда?
0: Меркурий қақвақанысының тамларының таты.
1: Еп қоямда.
0: Саат қанчыда дәді мәрзе болды-болды, сізім бама.
1: Мәрзе барыды, януды, кәлді кәтті оған дүкен.
0: Саат 13-те. Саат 13-те, жұма. Мороженый лагман болса мен барым ә деді. Сұлайман, келің ау, ендік ашқандың іпірмә мороженый лагман қана. Лагманның үстігі мороженый сепіріп әсек шуғы?
1: Чөпінің үстігі ламжылық сайының орынғы мороженый мұшта адам құйып беріміз. Қанда тәмліктің деген өзіңіз талып алысыз.
0: Әт, онда аса саат 13-тің 14 күшімізі бір саат вақытының ішінде бейбас көзімізді көрішілен бірге. Нақ майданға беріп, бізілден бірлікті, Меркурий қақвақаныста бейбас көзімізге қатнышқа қысыланы олай тәкіліп болдық, жұма аңыз?
1: Шында, онда аз әт әшәді көрішейлі, ә, бұл жән бұлсен?
0: Незе қымай, татын май бағайсылы,
1: ә? Мән кетік қалдым, қарсам, жигірім боп кетіпті, деп шу кетіктің ұзыр өз әлі, нақ бір саат?
0: Болды, бұл, біздің қысының идарыңызан басқа жәриманы қоймаймыз.
1: Шауда.
2: Минут дария ой көріп келді, мә, бұян мәсір көпірек, лекен ғаван ке.
0: Болды, Айфарның дадысы бүгін бір күштен кен қылдыға ашым ең. Таппақ тауырыс қарап, бетеп ішчем пішіп, мағаны сүркеп, қандек болдым деді, бапты еға ашқыпсыз.
1: Мау, ұчырладың, ені қозақына ұчырып әттің дауды, бұян ла, Мұса жан, еңшәлік.
0: Джефан бейлу. Фтин тосылып кетті жұма, Джейфан Бейлі бәк тосылып кетті дейді, ә? Нұр.
2: Сайфияң алды тосылшан қарап маңға еліңіз бәк тосылып кетті.
0: Ой, Сайфияңның алдыдан тосылшан қарап маңға еліңіз.
1: Адылжан, Йөзенгай көріктің Людаван тәкшіріш пунктің үші бұға арлықты елін айқвалында бәген босанла боп тікен тоқ шарқайламына демек тікен, ә?
0: Йөзенгайден? Ойыл біраз яқшырақ жұма?
1: Қарыш тәріпі бәк тосылыпты. Май тарап, сіз деген елініш, о, нормал болышы мүмкін,
0: ә? Астырақ, сүрет астырақ лекін. Малик, яқшы ма, Чанчын бейлудың, ма, шан-шан аутылайсы тарап қарап маңған үші еллар аван. Ма тарапта, ямғыр тоқты де, қарм ек, дайды, жұма? Ма қол.
1: Гүлінің қарымы үшір еллапты, үштін үшкен кен, әннің үші еллары, пүтілләй су, дайды, жығылып қапты, аста, мен
0: Қайығы өтіпті?
3: Қауысы бұл тосылап кетіпті мәне.
0: Қайығы өтіпті? Қайызы қауысы бұл кәйзің тұр таксы? Иніқтіңа?
1: Дәвіттіңа бір.
0: О, шан-шан аутылайсы тарапләді, ямғырмы ек, қармы ек ке. Декен кәйзің тұр таксының әвәткен сүрті де қарра ауыры сиғы батыр, жұма? Ахметча радио.
1: Адылжан депті деке. Менің бір қошынан ба, машинсы ба. Бір жылды 300 койлық машина, 300 койлық май машинам ғейтуду, деп пәқірләнген алда маңашта дәуатуду қайыз көне деп. Әй, бәл есі еті, әйдімігеніз әйдіміз ғейтуду.
0: Шындақ.
1: Бір қажылап қойып, 365 күні оғанды бір елінен ке, шуақты дәйдісі ғейтуду.
0: Шы. Еткізім әдісі, еткізім әді
1: көкіріп ма?
0: Біжетон май құйып, ақыр келенді бұзылып үстінен көп көрілі кетіп, машинығы тәсір көрсеткен. Абдулла құтты, немі қақва қансы, 13-ті дұдыңла ма түйіқсізлі барымы дейді. Меркурий қақва қансы, құлақтың кәткелі балланы қанда кәп құтырамыз әті.
1: Шүшін дейме.
0: Чемфан елі машинла көп, тезірақ кетемен деп, мұш елі талап маңғанды, бұй елдің машинла көп кен дейді. Ибраим сопынче.
1: Бұл да, үндәш. Шебейлі ма?
0: Маң қабымай, я, ма Адылжанның құшыр екен ғой. Бәлкі сіз білен көрішкеш бараттым арлықымыз жирақ дейді. Болды, жирақ осы кейін, екіл
1: Ямалық тонылдың, чықып, бауша.

0: оған бөлікей. Ная юлі 125-ші линейсінің 11 километрдің 17 километрғычы болған бөлікей. Кән қызы чон көрікей, Тяншан чон жылғысы чон көрікей қатарлық ел бөліклерді температура түвәліп қар ямғыр яғыдекен. Йолла тейілғақ болып мұз тұтыш әхвалі көрілдікен, көп көрілдікен. Әгімі ел, Даван, көріклердің өткенде сүрәтіні мұддаттың бұрын түвәлетіш керек. Жидді тормызлаш, ролыны қаттық бұрашқа қатты болмайды. Ел әхвалы начар болғанда еқін әтраптегі бейхаттар районы тепіп, вақытлық тоқташ керек.
1: Әді үйқырды біз үрімчі найыз тәвәлікедегі алайды әскер тегішілік ел бөліклерінде бөттіқ. Біз сәлтіріп, Даланчан тәвәлікеде үйқыр сүрәттік ташыл Уланбай чоң әтір тәвәлікеде, яғни үйқыр сүрәттік ташыл Казыман чоң әтір тәвәлікедегі алайды әскер тегішілікте бөттіміз. Онда осы хазырныңызды бір қанчы бір ел ұшырыларын алы етейлі.
0: Болды.
1: Абдықадыр. Ой, Абдықадыр, ұшырыңызды сөйірлік ет қапты. Шарқы вокзал, жанаптың шымал қарапан қайылыныштікілі, алды дікілі, неміш қылып атсылы, ой, не мұда, мәдір сылдыр қымай тұрысылы деп. Әміз тосылып қаса, алды дікілі, ділді көріп атсылы, алды дікілі, мұ тосылып тұрып атыды. Мәдіниет елді машины көп, деді бі қашқайдың бәке ұшырақшы
0: Андын мау қармай шарқы үлі ғарыптың шарқы тосылыш иғырген, тосылыш арлықы тәхмінен 4 километр қаршы линия раван дейді мердиян әпәнде,
1: ә? Сулайман жан, сай елдің шықып баламай қосақ ішіп, машынды қетіп қаған бір намба кен әуітіпті мән. Әмді қарса машынды су йоқ, мәйдәмді қатты тұрып алды бұнан. Қанда қылам мән дейді.
0: Намы ел кетіп тұшу банады.
1: Ау, Дерез назырақ түшіріп, назырақ бір ромка, ямғы сүй жығысыз қандақ бола.
0: Бір еғіз демем сіз.
1: Әкірімді қыстақаларымыз болсы шы.
0: Сев ағам мұ?
1: Якымыз еніңіз еккін чаплышып тұрып, рәмашынығы су сорап бекан.
0: Қуанғы көрігінің үсті чуылып кетке, есіптек боп кетті дейді ғым әрзі.
1: Тасын.
2: 26 алдырк елла вәнші тұрла кетке 16 қараманға
1: өмесе. Бұлды, бұлды, мағы рахмат, ә?
0: Жөдің пифадың чон қырадың біріне еліп, көйтінгі қарап маңдым, көйтін үйқұрыс үрәтік елді машила сәл жеқ дейді бірінші нұмырлық такси.
1: Мәрзиян байам дегендек есіптек тұрыпты де? Ай, тұрысыз ажында есіптек.
0: Шу.
1: Біз жақаға яғы бамыған декен. Тек маа алтыңызды есіптек әмәсқы тек әтігі чоңғаны көріміз. Есіптек өп кетсіз біздің. Біздің көңімізді яды қойған декен.
0: Әқиқи ел қымандақ бір мұнда жүрішудіған бір есіпті абай жүрішмейдіғіні чортылам. Чөйлі құрғақ бір қыл.
1: Шығы сеймұт қой өтті.
0: Ә, шу. Нұржан, қача мөйгі бара мә деп кеткені барасыз, елігіті барысыз.
1: Әй, барымыз, барымыз. Абдықадыр.
2: Мейдан, әлі.
1: Алда бәрі бір балды бәмейміз.
0: Ойлығында ек қысақ болды дейші.
1: Үйдегілеріңіз әчік кетірке. Дұңғай қуан, шымалдың жанапқа Дали жинлы дейді қо. Дуда.
0: Дуда.
1: Мау Дұңғай қуан, шымалдың жанапқа ма тік құдық кәкіс тосылып кетті дейді. Жұма ашыр әлі. Мақыл.
0: Ұндағы сені ұқчырланы бәгәшті ұсанла, біз бай құчырына ақырын бір аңды беттейлі, ә?
1: Сонда қылайлы қадірдік аңды құчыла мау бүгінліқі үрімчіде қарайым құрайығы боран шықты емес ма? Шо сәптің бір қысым ел бөлекілерді өткенде чоқым ихтият бұлан жүрін байам үрімчіна я тәвәлікін деген. Даванчың тәвәлікіде дөлет өлі 30-ші линиясы, дөлет өлі 312-ші линиясының сайвопы өтішімі көрікедің, Даванчыңғышы болған линиясында боранның тәсірі әң рошан болды екен. Қысман жайлада құмбораллық аварайғы елікінде автомобилының сүретіні вақтыды төвәлетіш. Зөрі тепілғанда автомобилыны бейхәттар жайға әдеп кіріп тоқтап, қатардың сақылыш керек.
0: Әмді мау үйқұр сүрәтлік ташуыл Уланбай чоң әтірті тәвәлігіде, дөләт елі 30-ші линейсі Лиян Юнган қорғас үйқұр сүрәтлік ташуылының сайвупу ел бүлікі. Дөләт елі 0711-ші линейсі үрімчі Лопнур үйқұр сүрәтлік ташуылының Сардавандың Тияншан ғалыбе тонылының шимали иғызығы болған ел бүлікіде, бұ қытымқи қар ямғыр иғыш температура төвәлләшінің тәсірі әң иғыр болады екен. Бұл ел бүліктерде көрік тонылла зич, Тәскәй, әгімі елла көп, ел өзіді көрінмейдіған не бізіміз тұтышы мүмкін. Ел әкваның өзгіріші тез, үшірін қауіп, ентайын зор болды екен.
1: Юқыр сүреттік ташыл Казыван чоң әтірті тәвәлікіде, дөләт елі 7-ші линиясы, Бейжан-Шинжан юқыр сүреттік ташылының өрімчі санжы өтішімі елі көрікізі. Ғарбу вокзал өтішімі елдікі төт бағылымы ел. Дөлет елі 30-й линиясы Ляйонган қорғасы өкірі сөретті ташылының

0: болды. Ярдым пұлны алғандын кен бір майерге аран нәтчі үйелді қажылдым. Шинжан дөлтіміздікі кевес терілдіған әң чоң район. Әр елі 10 миллион тоннадың артық кевес шадысы еғіп алғалы болыды. Нөвәтті Манас наясы қалдық солио еопық еғі біліш машинистін 210-ні шықсіліп, нахия бойыча солио еопық епілған 1 миллион 50 мұн мұ етізді. Қалдық солио еопықны тазылаш қызметіні қанат ейдіріп, 11-інші айның 5-іғіча толық еғіп болышыны мөлчәріледі. Жың наясы Чаған Тоқай нахиясыда етіздікі керексіз солио еопықны еғі біліш қызметі мұ жидді ішленмекті. Тарихчыла қалдық солио юпық егівеліш машины үскенісіні олдын сеті біліп, әм өзінің етізедіке солио юпықны егіплі қалмай, яна әтраптыке қалдық солио юпықны егівелішні му өдді еліп, тәвәлік районның күзлік егімдеке солио юпық тазылаш қызметіні тізлетті. Жыңнахия дағы ензі базыры бейсін кәнтедіке тарихчы ен вей мұндақ деді. Күніге 200 нәчімі ердіке қалдық солио еопықны еғіп атымыз. Келер елі әт яздық терілгінің оңышлық болышығы қапалетлі қылыш үшін тәк сүріп лаяқатлік болғанден кен күзлік ер ағдырышыны башлаймыз. Аптаным райындық езігілік пәлір академиясы, езігілік жабдуқы тәтқиқат орнының тәтқиқатшысы Жан Хай Чүн мұндақ деді. Газыр табызы терілдіған ердіке қалдық солио еопықның егіш ниспеті 85%-ін ашты. Ерге болған зейіні аз, теріш үнімі елден елға яқшы болуды.
1: Станысымыз мұқбері балғын қабар қылуды. Шинжан ғон ән орғаларының типік іш пағалиеттеріні сәйяр тәшві қылып түшендіріш пағалиетті. 13 айның 14-үнші күні Шинжан Дашөйді өткізіліп, әқиқи хикайлар арқылық садақат мәлдік мәсуліет жалдықыны түшендіріп, илғар тұтлар арқылық үлігінің күшіні еткізді. Бұл қитымқи пағалиетіні Аптоным райондық ғон ән назарды сиясы бөлімі пилалап тәшкілген болып, Аптоным райондық мағырып қызметі комитеті, дөлет мөлкіні назарат қылыш, башқұрыш комитеті білен бірліш бір тұташ пилалап ілгір сүріп, алдыңқы мәзгілдегі анардақ қалыпташ болыш, Шинжан ғон ән орғаларының типік іш пағалиеттеріні тәшві қылып түшендіріш мұсабықысының әлқұлғыш мұсабықы нәтижелерге тайынып, тәшві қылып түшендіріш өмекіні тәшкілдеп құрған еді. Тәшвік қылып түшендіргөчілі мәвқәні асаси қатламның принципіге қойып, көрініш баян қылыш, шпалиетлердің әм бәхірләш, мысалларыны түшендіріш қатарлық шәкілләр арқылық, Шинжан ғон ән орғалдырдығы қалық сақчылары, сақчы ярдамчыларының принципті елтіздардып, тенч амаллықны қоғдап, қалыс төкіп қошқалдықыдек тәсірлі көрінішлеріні жаллық қайды намайын қалды. Адди тілді сәмімі баян қылынған әр бір хикая, кішінің жүрек тарыны тұтыртыдыған әр бір дәқиқа, әққаниет yолыдың қайтмай чың тұрған әр бір ішпалиет ең дәбірдіке Шинжан ғон ән қошуының әсіл мәқсәт, бұрышны әс чың сақлаш, тәбәлік районның мұқымлықыны, амының тенч амаллықыны қоғдаштыке яқшы қияптыны әр тәрәплімі намайын қалды. Шиху шәрлік ғон ән идарысын қалық сақтысы, Ма Йенин нақ мейдандағы оқытқыш оқушыларға Чөчек шәһәрі Ең шәһәр көші басқармасы тәбәлік районыдағы ғон ән органының амының тенч амаллығын қоғдығанлық хикаясын сөзлеп берді. Ол мындақ деді. Бірінші сәпті елтіздар деп әр милләт амыны қоғдап атқан бұл сәпташларының іш пағалиетлері вәзіпіні садықлық білән ада қылышының жаллық көрініші. Техмі мойымы милләтлер іштіпақлықының жаллық ызахаты. Баян қылғучы болу сүптім білән, мән бұл күшіні дауымлаштырып, ғон ән қалық үшін дайдыған хикайларыны яқшы сөзләп, анардәк қалыпташ болыш идеясыны әмәлият көрістіп, Шинжанның жәмиет мұқымлығы вә әбәді әмірлікіні бүтін күшім білән яқшы қоғдай мән. Шинжан Дашу оқуғыдысы Амангүл Мәмет мұндақ деді. Хәуіп қаттар бә қиыншылық алдыда ұла әққаниет yолдан қайтмай, аяты арқылық амының бейхәттәрлікіні қоғдапты. Бұнан енкен біз оларыны үлгі қылып, үлгінің күшіні әмәлиетке айландырып, кәсби білімлеріні яқшы өгініп, яшлар мәсуалиетіне батырлық білән зімімізге алымыз. Тәшвік қылып түшендіріш өмікені Аптоным районыке Али мәктәп, Кархана, Асаси қатлам ғон ән орғаларғы беріп, 26 мәйдан тәшвік қылып түшендірішіні қанат кейдірді. Юрішлік тәшвік қылып түшендіріш пағалиеті 11-ші айның 17-ші күнігіче дауымлышыды.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығаларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілерінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырларын еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Қадірлік достар, аңлап отқаныңлар 107.4 қатынан сәнәт радиосының тәнтірбе сағламлық программасы. Тәнтірбе сағламлық программыз Шинжан радио телевизия станцияның еңі таратқа әпсі. Сұлушы тің намаз қарабына ұнтылды программызың сұлушы тің әпсіді маңшыланы. Қаршалымыз достар.
1: Қадірлік аңлығыш достар, бәркет ұлыры 107.4 қатынан сәнәт радиосының Шинжандығы әң есіл тәмні ұздаш палетігі қатнашты. Бәркет ұлырды еқылған бұғдай пұрықы күштік сыңып пішқан мезілік налла ұқтиярсыз мәйліңізді тасса, ешлік тарытек татылған лағмәлі іштайыңызды ашыду, Навайхана ашқана айлыңыздың бәркет ұлыры үзілмісін. Қошымдағы саңлығыш тұсырымызды қытыңлағы давамлық программ мәзмолырды болсын. Бейджан 2027 жылық судырман лонқысы пәйтоп мұсабы қысыны өткізішіні үстігі алыды. Дония пәйтоп бірләшмесі башқұрғычы тәрәп, 2027 жылық судырман лонқысы Дония пәйтоп арлаш коллектив ләуі әталышыш мұсабы қысының Бейджанды өткізіледіғалықыны бекітті. Судырман лонқысы мұсабықсы пәйтоп тұрдығы үшчон коллектив юқыры дәрежелік мұсабықының бірі болып, әрқайсы дөләтләнің әрлә екі ойнаш, аялла екі ойнаш, жүп ойнаш махирлары бір сәхнеді бәсләшіду. Дүниядегі пәйтоп коллективнің ке әң юқыр мұсабықы сәвиесігі вәкілік қылады. Алдыңғы нөвәтлік судырман лонқысы мұсабықсы да дөлетіміз командасы чемпионлықны сақлап қалған. Көп елладың кейін бұл салмақы иғыр коллектив мұсабықа Бейджанға қайтып келді. Дөләт ішідегі топ мәстанлары ішік алдыда Дүния пәйтоп мұнбердегі күштіклі рақабетіге күвах болышын үміт қалды.
0: Мұсабықаның өткізіліші аммының пәйтопқа қатыншыш қызғылықыны яны морғытып, пәйтоп түрінің дөләт ішіде ұмамылышын алғы сүріп, дөләт ішідегі юқыры дәрежілік пәйтоп мұсабықсы системісіні мүкемеллештіріп, халықара тәнтірбе алмаштырыш сүпсі бәрпа қылады.
1: Қоғайы түнжі қетім қалқыра аялла чойлы топ жәмейді, маңнымырлық мұзабықсының екі ойнаштырда 16 күштік майыр қатарығы кірді. 10 жайның 14 күні Вухан чойлы топ ашқары мұзабықсы аялла екі ойнаштырының ішкенде айланмысы башланды. Дөлітіміз Махири Қоғайы үш нөвәт жапалық мұзабықылышып, Америка Махири Волинсини еңіп, кәспей хаятыда тонжық едім, халқыра аялла чойлытып жәмейді, мүн нұмырлық мұсабықсының екі ойнаштырда 16 күштік махир қатарығы кіріп, өзінің екі ойнаштырдығы әң яқшы нәтижесін яратты.
0: Түмейді мұсабықыға 3 сағатын артық вақыт кетті. Нұмыр 4-ке қаршы 6, 4-ті 6, 6-ке қаршы 7 болып, 7-ші нөвәттікі ғалбіні талышы шәл құлғыш басқышы да Гохайы жисмани күш вә ұқтыдар бесімігі бәрдашлық беріп, ритімні мұқымлаштырып ғалбі қылды. Бұныңдың бұрынғы түнжі айламада Гохайы оңышсыз шарайтын өзгертіп, рәттәртіпі дүния бойынша алдыңғы 20-нің ішінде тұрдыған Костияны еңіп, алдыңғы 20-нің ішіндегі Майыр білән мұсабықылышыдағы тұңғыш қытымлы ғалбысыны қолға келтіргейді.
1: Кейінгі айланмада Гохайы мұсабықыдағы 5-ші номерлі ғолық Майыр Севитолина білән мұсабықылышыды. Вухан чойлы топ ашқары мұсабықсы халықара аялла чойлы топ жәмейді 1000 номерлі мұсабықысыдағы юқыры дәрежелік мұсабықы болып, 1000 жоғланмын номер ел ақырдағы Майырла рәттәр тепігі бейвасты тәсір көрістуді. Дөлетімізге нұрғын аял Майырла екі ойнаш жүп ойнаш түрлерді давамлық мұсабықы күтшіп, мұсабықыдан пайдаланып халықаралық мұсабықы тәжірбелерді топлап, бүтін күші білен дүния рәттәр тепіде юқыры орынғы чықыш үшін тірішуді.
0: Қошында сауын ұшыдасыладың кеге ұшырлағы қараймыз. Абазлық ұшырладың аптекері мұстам яқшы ма?
2: Жол қауыра, жәру бұзақты елі алтын бұлақ, санитар әтрапыры, елі раван тұсыз жоқ.
0: Бұл дөр әхмәр ұшырыңыз, оның ұдамашқа қа язым ұшырладың. Абдаримжан ойын қашқа да елға язым ұшыры, яқшы мәрі әсетілі қашқа шәрі. Айырдырым елға қошы елін ішті аптымыла көп, лекен тосылып қылыш әфәлері ек деп ұшыры елі Абдарахмет. Барам таксидайды якенінгі якен саяат елларда аптымыла бір қадар көп кәндіге ұшырын елі Абдарахмет. Рахмет. Оның ұдамашқа шин фұқа шағылышымыз, Дәмван әзізі. Қайсар айладымыз қатарлық достарымыздың кей программларын яқтырып аңлаватқан ұшырыларын тапшырып алдық. Достарын ұшырығы рахмет.

0: сүйәйле.
1: Достар, аңлап атқыныңлар сапырыңызды біз сырдаш программасы. Радио аңлаушы достар, сапырыңызды біз сырдаш программамызға орнаштырылған мәзмұларыны аңылшыны дауымлаштырватымыз, әмді радио сайеті сайпымыз дектанларды болды. Епәк өлдікке қадеме кәніт, Турпан тұйықтыке мазар кәнті. Алтын күзді, шимали шинжандыке ормалықлар, жәнібе шинжандыке тоғырақлықлар кішіне әйран қалдырды. Шәрқи шинжандыке Турпан тұйықның мазар кәнті иллық. Адди қадеме кәніт күз мәнзірсі білен, Епәк өлдікке ғарби үртқы қас күз күлдірі қайнақ тұрмыш тастанны езіп чықыды. Бұ ерді дөләт байрымы мәзгілдікі әр қайсы чоң мәнзірі районлардікі қыстанчылықы толған мәнзірлер ер болып, мұн елдің бұян өзгермеген қадемен кәніт қияпты вә адди халық өріп адеті сақылынып қалған. Асты саяет қылып қалыпны тенішілішіға. Епәк өлі мәдіне томырны түшінішке, ғарби үрдікі қайнақ тұрмыш мәнзірісіне ес қылышқа мас келеді. 10-ші айдікі тойуққа Yazdan tomuz ısıqıdın əsər mı qalmay, salqın illik altın küz pəsli kütni kütü valıdı. Kənindiki 100 yıldın artıq tarıqı igə qədimi üzümü dərxi. Axtiyerək, üzüm talları köz mənzirsi bilən toluq bezilib, seyriq, yeşil ranglar qirəlişib gətkən şax yopurmaqlar, topu ranglik kisək öylərini gəvdiləndirib, qat-muqat qədimi qoyudlar. Əgri-bügri tar köçlər, qədimi yipək yoli xarabiləri, қаліплеріні азадылік еріштірдіған көз күнлердікі қадеми кәнітнің қойық йөгімі рәсім мәзірісіні шәкілләндірді. Пүткіл кәнит тойық жылғысыны бойлап құрылған. Арқы тарапта елқон тағы, алды тарапта босталық бар. Алтын көз пәсілді дария жылғысы да от чөплер мол, көз шамылы салқын. Ават базардікі шауқын сүрәлілер йоқ. Өйлерінің тұрқынлардың үстіте көтеріліп, мейві чевілерінің хұшпұрқы чечіліп тұрды. Тініш өтіватқан гүзел йыллар кішіге азады кейпият беғішлайды. Турпан шәрі езі кенет мәдіне саят юғырмысының чон құр қызып, мазар кенті де алтын күздікі қадеми кенітті ғайри мади мәдінеет мұрасырыны ез қылы шәптілікі мәқсіз палетіні отырғы чықарды. Кенітікі ғайри мади мәдінеет мұрасыры қасыпханысы омымызлік ічі бітіліп, үжімі қоғызғыдың қағаз ясаш, әнәнімі допытікеш, Қилипті гүлбесеш қатарлық ғайри-мади мәдениет мұрастыры мұхарды дайымлаштырылып көргезмі қылынды. ғайри-мади мәдениет мұрастыры варыстыры саяйчыларға қадеми сұлыптыки қол өнәрбәнчілікні қол-мұқол үгітіп, Епәк өлі ғайри-мади мәдениет мұрастырының мұн еллық варыстық қылы секре күчіні чөкмі шекілді ес қылдырды. Азыр Турпанның күзлік мейвелердің мол осыл алыдыған мәзгіл. Қадеми кәнітнің ішкі сыртыда мейвелерінің хұшбұрқы әтрапны бір алыды. Күзлік кішміш үзім, күзлік анар, ерлік нәшпітлер шақларға лыққыды есіліп, езі кәнітлерді мейві көктат үзіш омымызлік ічі бітілді. Саячылар әсі экологиялік бақы кіріп, өз қолы білен пәсілік еңі мейвілеріні үзіп, ғарби үртінің алтын күзігі тәвә еңідің шерін тәмлеріні тетіп бақсы болады. Кәнітке өзгіч қайнақ тұрмыш, мәзлік таамлар көзінің қамаштырды. Нәх мейданы пішірілген тонур кавапи, үзімнан, қолды ұйытылған қиттық, Мәқпе рестіпліқ мейві ішімліклерінің әмісі Турпанның күз күнлердікі ерліктен бар. Қадеми кәнітнің таркөтшілеріні сәйлі қылғанда, әмілі ерді кәнит ахалларының мейвілеріні аптапқы селіп құртып атқан. Ойлы арамларыны еғіштіру атқан қайнақ тұрмыш мәзірісіні көргілі болды. Ғарби үртіке адды езі тұрмышы сәпірдікі барлық арғылықларыны түгітуді. Ванхон мәнзірі районларда дага қылы шекілдікі саяетке оқшымайдыған ері шөкі, мазар кәнтіндікі 10-ші айлық саяет аста, чонқұр ес қылышыны асас қылуды. Күндізі қадеме көчіларыны сәйлі қылып, Епәк өлі қарабыларыны іздеп, ғайри мади мәдениет мұрасыры қол өнәрбәнчілікіне ес қылып, алтын күздікі мейвілеріні үзін. Кәшқұрын дария жылғысының еніндікі енеда жимжит олтырып, кәшкі шапақ нұрға чөмілген ялпун тауыны тамаша қылын. Кәшке шамал мейвілерінің хұш пұрқы вә қайнақ тұрмышы едіні еліп келді. Бұ ерді ғарби үртіке қадеми кәнітінің иллік күз кетісіні чөкмі шекілді ес қылғыл болды. Бұ ер аз сандық кішілерлі бұлыдыған сырлық чай бұлыш үспіті білін. Ата анылар вә балылар асты саяет қылыш, адемиет мәнзірісіні топлаш. Теніш тәм ілішқа мас келуді. Bu cay küzlük Şinjan sayetidiki perhınlıp durduğun özgüçü tallaşı hesaplandı. Altın küzdeki 10. ayda İpek yoludaki kadimi kenet bilen uçuruşun. Tuyuk'taki mazar kentteki berip, kök hışpesilgan kadimi koçlar arasında 1000 yıllık medeniyet tomurunu düşünüp, kaynak durmuş pırıqı ve meyvelerinin hoş yedi içi de garbi yurtunun illiklikini eskılın. Şinjan'daki kişiye en azade, en illik kepiyat beğişleydiğen küzlük sapırınızda başlayın.

Қадірлік достар, сапырыңыз біз сырдаш программымыз ақырлашды. Программымыз неқтұрып аңланыларға көптен көп рахмет. Сапырыңыз біз сырдаш программысын Шинжан Радио Телевизия Станысының еңі тұрат қуапсы сұлу шүтіңдің қайта аңсаңламы болды. Достар, сапырыңлар Раван мә бейхатар болсын. Программ реясетсі әшарелқұн нөвәтті мұхарар паат үгілмәмет. Қайыр қош достар.

0: Шузу чы 058.
1: Яхшы.
0: Болду, рахмат. Шо сәр бұл бұл әді әштағы шо. Сәміріп кәтмедің орықлап дүмі тіғи. Дейді ғанда. Йоқап кәсім, іздәп қойымдың олып. Тұрмамсыз маң бұрымдан. Обыл жан, яшар, яқшы мау, яқшы тұрватамсыз. Яқшы-яқшы, кешкіңіз қайлық болсын. Жапа чектіңіз деп, ой, яқай, жапа чекетіған шоқ. Өрметлік радио аңлаушылар, әмде аңлайдығынымыз Дилбәр Абабекре орылған Шамал номлық нақша.

Сәр бұл әді қитыңызны көдім. Нағайды әпсізландым әмді. Яқшы күнлі алдыңызда. Көліңізді ерім құмман. Шыда нақшыла біз қойып бірай десем, біздің кем ау нақшы амбырымызды, онда нақшыла ек жо. Шыныңға. Әгер деме ұздап ақай бұл қас қойып бірай, Чичангоусу қошын үшті үшіншілік Раванкен дайды тұр таксир осы жан, ә?

болған сон көңіл сөздеріне қалдырып тұа әзізі қатарлық достарымыз. Ұндақ болса, мәзмұларымызды башылап кеттің. Олтырақ район ішідеке гүл сандықлары ахалыларының өзгечі ижадеті білән чырайлық түскі кірді. Хамачуан көчі башқарымызы Шөлеяншан мәхәлісі дә мәхәлі ортақ құрылған ұрылла. Партиялік пидайла қызғын ахалылар бірлікті Олтырақ районының аммеви мойетіні өзгерді. Көпчілік мәхәлідеке көні гүл сандықы, там юзей, йол айрыш күндісі, дежурну ханы тамларға чырайлық ранлік сызмыланы қолды сызып күзәлләштірді. Көпчілік әсілді көнірап кеткен, ешқандақ ярқын нұқтысы болмаған әсілерлерге інішкілік білән от жөп, шар, ешіл бамбук, сап мәдәні сызмы нұсқыланы бір сызық бір сызықтын сызып чықты. Бүтін Олтырақ район көзіні юмып ашқыча еңі түске кірді. Бұйыл 59 яшқы кірген Ван Юйчин пенсияға чықыштын ілгірі топа таш құрылышы инженері еді. Бұл қатым раңлік сызмы сізіш қызметіге тәшәбіскарлық білән тізінітіп, гүл сандықларға ақ бұлытның рәсіміні әстайылы сізді. О, мұндақ деді. Пенсияға шыққан деген яны артықшылығымны жарай қылдырып, үзім тұрватқан мәхәліні өз қолым білән безиәлігінімдің, мойыттың күндің күнгі яқшылын ватқалығыдың найты қатыржан болдым, найты қошал болдым. Шөлеяншан Олтырақ районы, Мейджу Олтырақ районы рәңлік сызмы сызып, мәхәліні өзгерткендің башқа Нәнху Шималы Йолы көчі башқармысы Бәй Вән Джуан мәхәлісі му Олтырақ районы Аллахиды көңіл қойып түзәп дәржесіні өстірді. Ілгірі Олтырақ район дәрвасыз алдыды ке аптымобылланың кіріш-чықыш тосықы келәңсіз боплықамай, яна Олтырақ районның ұмуми мойытығымы тәсір көрсәтген еді. Мәхәлі ахалыла микро кеңішіші арқылық көп қытым мүлік егілері комитеті, ахалыла вәкілеріні тәшкілләп сөкбәтләшті. Көпчілік бірлікті тосықны чықыш, өзгертіш, орынталлаш, асырашының барлық алқыларыны мәсләтләшті. Ақырда Олтырақ райондегі айырыш ришәткілерінің һәммісіні чуып ташлап, көркем бірікмі мәнзіре гүл сандықығы алмаштырып, әтіргүл көп башлық жүйхар гүлі, әрхіл төт бәсілік гүл гияхланы тіхті. Өзгертілгенден кейін гүл сандықы автомобил юлыны айырыш, йол юриш тәртіпіні қиліплаштырыш ролыны ойныды, әм мәхәліні көкертішті ке етәрсізліклеріні толықлыды. Ілгіркі мұздәк түмір ришәткілі ішік алдыды ке қадамды бір мәнзір асыл қылдыған кішік гүллік айланды. Автомобиллар қалаймықан тоқтытылмайдыған болды. Йолла техімі пакізлішіп, мұйты олтырақлышыққа техімі мас келдіған болды. Ахалланың сәпәрге чықшы рахат әм қолайлыққа игі болды. Олтырақ район ішіне рәңлік сызым білән зіннәтләштін мәнзірі дәржесіні өстіріш кіче, мәхәлі башламчы болыштын ахалыла ортақ құрышқычы болған кішкені өзгертіш, көпчілікнің тұралғы бәқіт ұйғысыны әқиқи ашырды.

Достлар, аңлаватқан олар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Өрімчедегі бұл мәхәлле ашханасының тамақлары интайын ейішлік. 80 яштың ашқанларға тамақ базада ерім етібары берілді. Хуанхойуан Ұлтырақ районында нопус көп болып, 60 яштың ашқан яшанғаларға 2000-ден ашыды. Нұрғын яшынып қаған, өйді ялғыз тұрдыған яшанғаларының әркет қылышы қолайсыз болып, әр күні көктат сетвелеш, тамақ етеш, қач құчыларын жығыштырыш қатарлықларының әмісі ола үшін еғір бесін болады. Ел бойы үз ялғыз болғалықтан құрсықыны дайым әпләп-сәпләп тойғызышқа әдәтләнген еді. Яшанғаларының тамақ етіші тәс болуш, тамақ еші тәс болуш, ғызалын еші адды болуш мәсілісіні әқиқи әл қылыш үшін мәхәлі алдыңқы мәзгілді шуджи қызмет үстіліні ахалла районыға өткеш, ахалла кеңіші жиғыны етіш арқылық қалық районы кәң дайырды топлап, көп тараптың байлықны ұдоллаштырып, кәспе емек-ішмек аппаратларыны кіргізіп, 200 квадрат метрлік бұл мәхәлі пұхрала ашқанысыны бәрпа қылды. Ашқанының қорымылары найты мол болып, әр күні көшілік вә көшсіз тамақла маслаштырылған. Тамақ түрлері толық, поло, бәншер, созмиян, әр қыл қорымы тамақла, ұн тамақы, қар ашлық қатарлықланың әмісі ба. Қорымыларының түрі әр күні тәкірланмайды. Күнді еңі болышқа қапалатлық қылынды. Кіші қалбыны әң үлітідігіні баға вә яшанғаларыны өрмәтләш сиясыды болып, ашқандығы таамларының басы муаппақ. Әң қымбат қорымыламы 18 юандын ашмайды. Мұтлақ көпсандығы тамақла 15 юан ішіде. Шын білен бірге, яшанғаларға итібар беріш мәқсус сиясыды елгі қойылып, 60 яштын ашқан яшанғаларға тамақ басы да 25% итібар берілуді. 80 яштын ашқан яшанғаларға тамақ басы да 20 баға итібары берілуді. 81 яшлық ахалы Жау Джи-Шау азыр 7 юан 5 мау қашылапла ұзығылық тәркебі тәкші тәңшелген пакез үрішілік тамақ еләйдіған болды. О, сәмімелік білән мәхәлі ашқанысының тіжарат башылап, яшанғаларының тұрмыш қиыншылығыны әқиқи әл қылғалықыны әтті. Мәхәлінің тұныштырышча кейін еңі давамлық, айлыләге кіріп зиярат қылыш, торда рай егіләш бойыча, суал қайғызы тарқытыш арқылық, ахалләнің тәкліплеріні еғіп, қорымы түрлеріні үзліксіз яқшылап, мұлазыметіні үстіріп, иліқлық еткізіш тамықы мұлазыметіні үзжіл енішке әмәлі яқшы ішлейдікен.

Достар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып аттымыз. Чырай гүзәлләштүрүш иқтидарын қолланмаған бұл сүрәтхана немешқа һәмәйләрнең яқтырышыға ерішеді. Тар сүрәтханада фотограф Жаң Юңчаң сүрәтке түшкүчегә тәмкен халда. Яқынырақ келің, күлімсірәң, еңлікіңізді азырақ йығып, бәдініңізді янчы қылың. Ә, найты яқшы, деді. Бұл ел 67 яшқа кірген Жаң Юңчаң алдығы сәл пәл еңішкенеке аппаратның сүрәтке еліш рамкысыға тікеліп тұрып, бармақлар білән заторны енік басты. Жаң Юңчаңның сүрәтханысы Бейджің шәхри Шичың районы Вейкің Хутың көчісідіке 7-ші нұмырлы қорығы жайлашқан болып, анчы чоң болмаған өйді сүрәт күшішмекші болған хейридарла жимжит күтіп олдыратты. Хейридарларының арысыда қызмет іздімекші болған яшла. Хатыры сүрәт күшішмекші болған ашық мәшуқла. Яна сұрттын даңқын аңлап кәген саяачыламу ба еді. Сүрәтханыда алып олмаш декорациялар жоқ еді. Жаң Юңчаң 20 нәтч елдің бұян, өзіге әмірақ боп кәген фото аппараты білән, оланы бір-бірләп сүрәтке тартыш білән алдыраш еді. Жаң Юңчаңның дадысы бір өмір фото сүрәт саасыда фото сүрәтчілік білән шұғылланған. Дадысының тәсірді Жаң Юңчаң өсмірлік чағылырда дайым қаранғы өйге кіріп еліп, сүрәттікі образланың доғры сүйді астаста рошан лишватқалығын көген. Нұрның ажайып өзгіріші оның қалбеге чоңқыр тәсір қылып, кейінгі күнләрде фото сүрәт кәсібіні таллышыға түрткі болған еді. 2006 жылы Жаң Юңчаң әсілді тұрышлық Хонжин сүрәтханасының түзілмесі өзгертіліп, бұрынғы қызметташларының көпіншісі башқы чықыш жолы іздемекші болды. Жаң Юңчаң фото аппаратын ташлап қойышқа көзі қимай, өзі сүрәтхана ашты. Дүкәнін дәстлепте Шимали Шинхуа көшесінде ашты. Кейін Хутыңның ішкірісіге көчіп кірді. Хутың сүрәтханасы санап түгеткісіз кішілік аят жолыны қатырлады. Бәзі хейридарлар бұл сүрәтханаға тұңғы қатым кәгіні де, сомкісіні есіп үйрейдіған мектеп оқығычысы болса, 13 жылдан кейін дүкәнге кіргені де, яшлық бағары ұрғып тұрған яш қыз жігітлерге айланған еді. Бәзі яш әрхұтылла әйні чағда тойхет ағылы кәген болса, нәтчі елден кейін яна үш жан болып, айлы сүреті түшішке келішетті. Яны бір момай Хутыңдыкі көні қошнысы болып, о өзі ялғыз келіп сүретке түшкен, әмді хаятының ақырық күлдірді қызыға бұл сүретіні еліп кетішіні тапылап, айлы сүкіләге әсілімі қылып қалдырған еді. Парч-парч сүрәтләр шу кишләрнең өсіп етіліш җәрияны ва бер айлы кишләрнең җәм булышыга гувахчы булса, яна жудалык ва сегынычны әкс әтүрп торатты. Бер кәгән хәридар кейин яны келеду, диде Жаң Юңчаң. 40 нәтч еллык кәсип белән шугылыныш хаятыда у фото сүрәт кәсибидәге кол белән рәң бериш, пилюнка караңгы үйдә рәсем юештен фото сүрәтчелекнең рәкамлык дәвергә кадам куйганлыгыдак гаят зур өзгәрешкә гувах булды. О, экранның кәйінді тұрып, әр бір парчы сүрәт арқылық елланың ызнасы вә қайнақ тұрмыш едіні қатарлады.

Ұндақ болса, біз аварайдың мәліматқа бір тақат қылайлы. Аптыным районымыздық 16 шәрінің кәлгіз 24 сәтлік аварайдың алды мәлімат. Үрімчіде ямғыр аралаш қар яғыды. Температура 1-ден 6 селсия градус қыча. Алтайда хава бұлытлық. Температура 0-ден төвен 4-ден 5 селсия градус қыча. Чөйчекте хава бұлытлық. Температура 0-ден төвен 2-ден 7 селсия градус қыча. Ғолжыда хава ұчық болып, кейін бұлытлынды. Температура 3-ден 16 селсия градус қыча. Бортылада хава бұлытлық. Температура 0-дан төвән 3-дан 10 селсия градус кыча. Кармайда хава булутлук, температура 4-дан 11 селсия градус кыча. Куйдунда азрак ямгыр ягды, температура 2-дан 13 селсия градус кыча. Шейханзыда азрак ямгыр ягды, температура 3-дан 11 селсия градус кыча. Санжыда азрак ямгыр ягды, температура 1-дан 9 селсия градус кыча. Кумбылда азрак ямгыр ягды, температура 3-дан 18 селсия градус кыча. Турбанда азрак ямгыр ягды, температура 14-дан 23 селсия градус кыча. Korlada hava bulutluq, temperatura 6-dan 16 selsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 9-dan 20 selsiya gradus qıca. Atışda hava uçuq, temperatura 9-dan 23 selsiya gradus qıca. Qashqada hava uçuq, temperatura 11-dan 24 selsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 10-dan 23 selsiya gradus qıca. Ürümçide yağmur aralash qar yağdı, temperatura 1-dan 6 selsiya gradus qıca. Avaraydın, məlumat anlattıq.

0: Нан тәпсилі мәзмұнларды болсын.
1: Сәхәрдегі таң құяшы білән таң ұйғыны. Вүджудыңызны күш қоәтке толдырып, көтірен күріқ білән еңі бір күнге юзләнің.

Аңлаватқаныңла Синжан радио телевизия станция 107.4 қатнасынат радиосының бейвасты аңылтыватқан 107.4-дің қайырлы сәр программысы. Қадірлік досла, әмді дектіңла саламны салатылары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларды болсын. Сөйді кислотасы юқыры кішілері бәзі көктатларыны ұстымал қылыштың сақылнышы керек. Сөйді кислотасы юқыры кішілері пұрын мұқтары юқыр емәліклер ішіде алты білән деңіз мәқсулатлары, қалы көші, айванат ішке әзалары қатарлықланы ұстымал қылыштың сақылнышы керек. Әмеліетті, бәзі көктатларды му пұрын мұқтары найды юқыры болып, зияды көп қобыл қылынса, сөйді кислотасы өрләп кетіп, еллік бұғым ағырқыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Бірінші, лосын. Әр 100 грамм лосын тәркебідігі пұрын мұқтары 500 миллиграммға едіду. Ішкенте, көк пұрчақ өндірмісі. Әр 100 грамм көк пұрчақ өндірмісі дә 500 миллиграмм пұрын болуду. Ешіл пұрчақ өндірмісі, серіқ пұрчақ өндірмісі қатарлықладымы пұрын мұқтары нысбітен юқыр болып, пұрчақ өндірмісі тәркебідігі пұрын мұқтары асасықи елтізға мәркез әшкен. Сөйді кислотасы юқыр кішілерінің адатта елтізіні еліп етіп ұстымал қылышы тәлсия қылынуды. Үшінші, зілсай. Үшінші, зілсай. Әр 100 грамм зілсайда тәхминен 150 граммдың 500 миллиграммғыча пұрын матысы болуды. Төтінші, зәмбұрғыла. Мәсілен, шангу, чинжынгу, фыңбайгу қатарлықла. Шангуны мисалға алсақ, Әр 100 грамм яңы шангуды ки пұрын мұқтары тәхминен 214 миллиграмм. Кән шангуды ки пұрын мұқтары 405 миллиграммға едіду. 5. Құрық пұрчақ түрді келі. Әр 100 грамм дадыр тәркебіді ки пұрын мұқтары 307 миллиграммдан юқыры. Серіқ пұрчақ, ешіл пұрчақ, қары пұрчақ, қызыл пұрчақ қатарлық көп ұшырайдыған құрық пұрчақ түрдігілі, әмді су тәркебі бір қатар аз болған ішітілған бамбук, пұрчақ посты қатарлықларының тәркебідегі пұрын мұқтарымы бір қатар юқыры. Әмеші қорсақ ашқанда кес қылыш, бәлкем ақсылны етерлік ұстымал қылмығанлықтың болышы мүмкін. Шундақ бір қысым кішілер бар ке, тамақны әмділі яп болып, арқыдын кейінгі қатымлық тамақы интізар болып, іштағасыны мәңгі қандыр алмайды қанда хес қылуды. Тадқиқатлардың байқылышча, бір күндеке бірінші вақт тамақты ке ақсыл ұстымал мұқтары төвәнірек болған кішілер, кейінгі бірнәчі вақт тамақта ақсылның ұмуми құбыл қылыш мұқтарыны давамлық ашырышы керек екен. Тәвсия қылынған ақсыл ұстымал мұқтары етерлік болған кішілер болса, әксіше бүтін бір күндегі емәклік ұстымал мұқтарыны азайтышы керек екен. Бәк еріп кәсімі зияда сәзгүрлі көрілуді. Әтрапымызда зияда сәзгүрлі көрілуатқан бемарла барған сұр көпәймекті. Бәзі бимарла ұзжыл зияда сәзгүрлікке қаршы дұрыланы ечіп тұрсымы, лекен зияда сәзгүрлік мәнбәсі білән тоқтымай ұчырышып тұрғашқа, кесәлік аламәтлері тәбейіла яқшыланмайды. Әмеліетті, бәк еріп кәсімі зияда сізімчанлық көрілуді. Хазір нұрғын кішілерінің қызмыды алдыраш, тұрмыш бесімі еғір болып, жисмани вә рухи жәттің чарчайды. Оның үстіге мүдірлімай ұзақ олдырды. Дайым ісмені қошып ішлейді. Кечечі ұқылымайды. Бұл қыл начар тұрмыш адатлары адам бәдінінің иммунитет күшіні төвәнлітіп, зияда сәзгүрлік алайметлеріні еғірләштіріп етеді. Оныңдан басқа, үш вақ тамақ вақты қануниетлік, ұзықлық тәкші болмысы мұ, оқшашла организмнің иммунитет күші төвәнліп кетеді. Арақ ічеш, тамақ ічеш қатарлық начар құмарламу зияда сәзгүрліктің қозғылыш нысіптіні ашырып етеді.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.